0: Yes.
1: Goeiemôre. Laat my toe myself voor te stel. My naam is Brivaar Groenewald.
0: Wat wil jy
1: hê? Ek het 'n paar woorde met jou te gesels.
0: Ek is op pad werk en ek's klaar laat.
1: Na werk vanmiddag dan
0: Ek stel nie belang in bemarking nie.
1: Ek sê dit jy's bemarking noem nie.
0: Bly jy in die woonstelblok?
1: Nee, hoekom vra jy?
0: Nee, ek wonder maar net hoe jy by sekuriteit verbygekom het.
1: Ag, geen probleem nie. Baie makskape gaan mos in 'n kraal.
0: Wel, dis wel 'n probleem vir my. Verskoon my nou asseblief.
1: Wag so 'n bietjie voor jy toe maak. Ek het 'n boodskap vir jou.
0: Mense wat my ken stuur boodskappe op my selfoon of bel my.
1: Dis jou tant Markie, sy stuur groete.
0: Ek het nie 'n tant Markie nie.
1: Dis net daar waar jy 'n fout maak.
0: Oomie, wil jy nou vir my kom vertel wie my familie is? Jy het die verkeerde adres en die verkeerde mens.
1: Hier is dit, kyk. Thomas Smit. Delmashof 512, Geelhoutstraat, Kenilworth. Kyk self.
0: Dit bewys niks. Ek ken jou en jou tant Markie van geen kant af.
1: Jou tant Markie, Thomas, nie myne nie.
0: Kan jy dit glo? Die tyd van die oggend. Alweer. Maar ek kan wag tot ek blou is. So van gek te word.
1: Ek wag maar so lank, Thomas. Net 'n dringende woord voor jy ry.
0: Ek bel sekuriteit om jou te kom verwyder.
1: Nou ja, dan loop ek maar.
0: Goed so. Waar is my tas? O ja, op die tafel. My sonbril, sleutels, klaar in my sak. En die flenterpapier, hy het so waar onder deur my deur gestoot. Sy selnommer. Dink die ou nou reg dat ek gaan hom bel? Ek moet reis, ek wil betyds wees. Is jy so waar nog steeds hier?
1: Het jy my nota gekry?
0: Ek het jou uitdruklik gesê, ek is nie die mens wat jy soek nie.
1: Wel, dit is jou naam en jou adres en jou tant Markie.
0: Ek hak nou moeg hiervoor. Luister mooi, daar was nog nooit 'n tant Markie in my lewe nie.
1: Dis jy hoekom ek met jou moet praat.
0: Jy's nie lekker nie.
1: Ek kan alles verduidelik as jy my net 'n kans gee.
0: Dit is nie ek nie. Kry dit in jou kop.
1: Dis net so goed jy sê jy weet nie wie in jou woonstel bly nie.
0: Ek is wie ek is en ek stel nie belang in die een of ander tant Markie se self-discovery retreat nie.
1: Is jou kar nie parkeergarage?
0: Wat plaat dit jou waar my kar is? Ek kry nou die sekuriteit ouens om van jou ontslae te
1: raak. Nee, wag, Thomas, los die sekuriteit. Jy hoef my nie soos 'n liplapper te behandel nie. Ek sal self loop. Maar ons sien mekaar weer.
0: Ag, dis nog genoeg hiervan. Totsiens, Brouwer Groenewald, of wie jy ook al is.

0: Ek het my tyd gemors met die vent. Die verkeer is nag.
1: Thomas!
0: Wat? Ach, nee, dis weer hy.
1: Wag net, Thomas. Oh, ek kan sien niemand gee jou kans nie. Ek kry ons gou hier in die stroomverkeer en wag net daar.
0: Wat? Gaan hy nou wraggies se verkeer stop om my 'n kans te gee?
1: Kom, Thomas! Jy het nou 'n gapentjie.
0: Dankie, broer!
1: Wag vir my, Thomas!
0: Het hy regtig gedink ek gaan vir hom 'n free ride gee? Ach, nee, verdomp! Kan jy nie kyk waar jy ry nie?
2: Dis jy wat nie kan kyk waar jy ry nie.
0: Kyk hoe lyk my kar.
2: En wat van my kar? Ek het probeer uitswenk. Dis jy wat nie links of regs kyk nie.
1: Ek het jou dan gewys jy moet stop, juffrou. Ek is getuie van wat hier gebeur het.
2: En ek is mevrou Leani Landman, nie juffrou nie.
0: Wel aangenaam kennis, mevrou Leani Landman. Ek moet seker nou jou registrasienommer ook afskryf, nê? Nee.

0: Is jou skuld? Oor jy haar beduie het. Toe haak haar kop uit en sy voeter in my vas.
1: Kom nou, Thomas, as ek nie tot jou redding gekom het nie.
0: Nou, net jy nie nou 'n lift gehad nie, nê? Jy het my buiten die hek voorgelê, herken het nou maar.
1: Is dit nou die manier om jou weldoener te bedank, nadat ek uit my pad gegaan het om jou te kom opsoek?
0: Kom nou weer met die tant Markie story, dan klim jy net hieruit.
1: Sjoe, Thomas. Hey, da's movies en skade aan die Lianiese karretjie. En jy sal gehoor, sy sê, sy het nie versekering nie.
0: Is die ongeluk nou skielik my skuld?
1: Ek sê maar net, op die ouwe end is daar een saak uit te maak aan albei kante toe.
0: Pers jy my af?
1: Ek gee maar net my objektieve mening, soos die hof dit sou sien. Die ongeluk het dalk op die beste tyd gebeur.
0: Om alles te vererger het ek vergeet om met die bietorde vir die karse versekering te reël.
1: Hey, nou, lyk my jy gaan al die hulp nodig hê wat jy kan kry om uit die tamaleke uit te kom. Gee jou pa nie help nie.
0: My pa is een maand gelede oorlede.
1: Jammer om dit te oor, Thomas. Nou ook nog die skade en al by die karre. Ei, ei, ei.
0: Ek sal maar my ma moet vra.
1: Ja, wat? Ma is nog beter. Wat sy nie alles vir 'n kind sal doen nie. Daar is nou iets wat ek in die lewe geleer het.
0: Ek het nie 'n keuse nie.
1: Daar is nog jou tant Markie. Ek is seker daarvan, sy sal 'n plan maak.
0: Klim uit!
1: Ons is dan nou nog besig om dinge uit te stry.
0: Klim asseblief uit!
1: Hoekom nou?
0: Ek het gesê, los die tant Markie story. Dis die grootste snert ooit.
1: Goed. Dit was my arm. Starig nou. Jy wil nie aandranding ook nog op jou boekie hê nie, nê?
0: Cheers en goodbye.
1: Kan jy my nie net in die stad gaan aflaai nie?
0: Wat? Soek my spaarmotorsetel in jou hand.
1: Sonder 'n grappie, man. Dis vir ek koud en ek wil liever gery het. Vat het toch maar terug.
0: Nou goed, tot by die parade en nie 'n tree verder nie.
1: Dankie, Thomas.

0: Hallo?
1: Hi, dis Leonie Landman wat praat. Dis moes jy wat in my vasgery het.
0: Nee, dit is ek in wie jy vasgery het.
1: Ek het nie versekering nie.
0: So het jy gesê. Dan moes jy dalk ordentlik bestuur het, Jou kar is in geval vol ou standplekke.
1: Dis net my geldsakke en my kinders gaan hier onder.
0: Jou man kan jou mos help.
1: My man is baie kwaad. Baie kwaad.
0: Seker toch nie vir my nie. Het gaan hom niks in die sak bring nie.
1: Hy is op die oomblik waardloos. Jy weet nie hoe
0: sukkel nie. Ek is jammer, maar ek moet gaan. Tot ziens. Wat sou pa se idee wees met hierdie ou knipsels en foto's? Kry sy nie die boodskap nie? Ek het nou net gesê die ongeluk was nie my skuld nie, Liani. Ek druk dood.
2: Hallo, Thomas.
0: O, Privaar. Jammer, Liani Landman het my nou net gebel.
2: Wat sê sy?
0: Haar man en kinders kry swaar.
2: Dalk praat sy die waarheid.
0: Het jy gesê tant Markie kan my dalk help?
2: Ja, vat my net Bissies Vlei toe met jou kar.
0: Bissies Vlei?
2: Dit is die plaas, ja, na by Davelspoort.
0: Hoekom moet ek jou vat? Hoe het jy hier gekom?
2: Met my bakkie, maar die radkas het ingegeet. Staan by die garage. Herstel, ek gaan 'n paar dae vat. Maar ek moet nou eers huis toe.
0: So jy soek eintlik net 'n lift huis toe?
2: As jy my terugvat, sal Markie die skade betaal. Die arme Liani se skade sommer ook.
0: Gaan sy iets oor hê vir jou stuk in 'n bakkie? Laat sy maar eers die geld oorplas, dan vat ek jou soontoe.
2: Ek moet jou daarom eers aan haar voorstel. Sy is die een wat na die finansies omsien.
0: Denk jy ek is so naïef om daarvoor te val?
2: Jy het my stad toe gevat met jou kar en niks oorgekom daarvan nie.
0: Want jy het my in 'n blik gedruk.
2: Nee man, jy draai nou alles op sy kop.
0: En wat is sy van jou?
2: My vrou.
0: My ma sal my help. Ek wou net nie ontstel nie.
2: Bloed kruip waar het nie loop nie, Thomas. Ja, tot ziens dan weer.
0: Kop hou, Thomas, kop hou. Sonder die geld is jy in 'n gemors. Pa se knipsel sal moet wag vir later.

0: Hallo, ma.
1: Wat is die verrassing? Kom binnen, Thomas.
0: Ja. Ek rem ons hier al vroeg af op 'n vrijdagmiddag.
1: Ek het 'n tennisafspraak, maar kom sit 'n rukkie. Verbeel ek my of lyk jy 'n bietjie back off?
0: Ek het 'n ongeluk gehad en die kar het skade.
1: Oh.
0: Die ander kar in die botsing het ook 'n slegte stamp gekry.
1: Ai, dis dan pa se kar wat hy vir jou gegee het voor sy dood.
0: En ek het vergeet om 'n debietorde vir die versekering te reël.
1: Maar kan die ander persoon se versekering dan nie betaal nie?
0: Sy sê sy het nie versekering nie. En daar's blykbaar nie finansies om die skade te dek nie.
1: Ag, moenie alles vir soetkoek opeet nie. Mense lieg en bedrieg.
0: Nee, wat? Sy ry 'n klein skedonk en sy is desperaat.
1: Nou, hoeveel denk jy is die skade?
0: 'N hele klompie duisend.
1: O, oh, jou pa se boedel is nog nie afgehandel nie.
0: My rekening is agterstallig. En Cathy vra geld vir Henkie se verjaarsdagpartytjie.
1: Wel, vir Henkie se verjaarsdagpartytjie kan ek betaal. En ons hou dit hier in die tuin. My kleinkind word net een keer 2 jaar oud. Ach, ek onthou nog toe ons partytjie gehou, toe jy 2 geword het. Jy was net opvreedbaar met daai papierhoed met daai tossel op.
0: Wat van die skade aan die karre, ma?
1: Ek wil nie armsalig klink nie, maar ek kan nie op die oomblik help nie. Ek moet nog vandag my tennisklipgeld ook betaal.
0: Ach, asseblief, ma.
1: Gaan so lank 'n lening aan by die bank. Dan kan jy dit agterna terugbetaal. Joan kom laai my nou op vir tennis, so ek moet ongelukkig spring.
0: Ek sien maar die musiekboksie wat ma in Switserland gekoop het nou na die tafeltjie toe geskuif. Ek het lanklaas daarna geluister.
1: Ag, ek was dadelik destyds daarop verlief. Duur, maar ek kon dit net nie weerstaan nie.
0: Ai, die ballerina met die wit rokkie draai nog steeds. Maar die foto op die tafel ken ek nie, is dit ma?
1: Ja, dit is. Ek was so 10 jaar oud.
0: Dit is 'n spoggerige wit rok. Maar ma lyk nie baie gelukkig op die foto nie.
1: Ach, kan ek jou 'n familiegeheim vertel? Die rok is gefotoshop. Ek het nooit regtig so iets gehad nie.
0: Dis hartseer. Was ma dan arm?
1: Kom ons sê maar ek kon nie destyds so 'n rok hê nie. Toe laat verander ek nou die dag die foto van my. Slim, nee?
0: Van foto's gepraat. Daar is nog iets wat ek ma moet vra.
1: Dit klink ernstig, Thomas.
0: Is daar iemand in ons familie met die naam Markie?
1: Ek het nog nooit van so iemand gehoor nie, maar hoekom vra jy?
0: Daar is foto's tussen pa se goed. En ek dink daar is 'n koevert by met die naam Markie op.
1: Ek het nie geweet jy het van pa se foto's by jou nie. Ek sou nie my kop breek daaroor as ek jy is nie.
0: Oh, ma's reg. Ek het genoeg ander dinge om my oor te bekommer.
1: Beslis. Ek moet gaan. Joan hulle wag al vir my buite. Ek ry net gaan my raket.
0: Ja, dit laat my nou nie veel van 'n keuse nie. Waar is daai vervlakse papier met brewerse selnommer?

0: Dis seker nog 'n hele NPC's vlei toe en ek kan skaars my oë oop hou. Alles om my skatryk aan Markie te gaan smeek vir geld.
1: Ons het laat weggekom. Sonbegras sak. Kom laat jy my nie ook bestuur nie.
0: Los maar, ek sal liever self.
1: As jy so aanhou, maak jy nou nog 'n ongeluk. Kyk, daar's 'n stille plek daal in die boom. Ek wil sommer gou bel ook.

0: Hallo, broer.
1: Markie, is alles reg daar?
0: Niks om oor te bekommer nie. Enige nuus?
1: Verwag ons môre middag so teen etenstyd.
0: Ons? Jy bedoel... ek kan dit nie glo nie.
1: Ek jok nie.
0: Wie jy al?
1: Nee, ons wacht maar tot ons daar is. Die heel beste sal wees as jy homself vertel. Ek moet groet.
2: Hierdie was onder jou sitplek. Ek moet sê om 'n fles saam te ry is vir my vreemd. Maar koffie sal nou lekker smaak. Ek neem aan, dit is koffie.
1: O ja, het kom uit my kinderdaad. Ek en my suster saam met my ma en pa see toe gery het. Deesda help die koffiedrinkery my om dit rustiger te vat. En na te dink oor my reis. My lewe, ach, sommer alles. Soms moet 'n mens nadink oor hoe jy jou pad loop.
2: My pa en ma het sommer by kafees langs die pad gestop.
1: Hoe was jou kinderdae?
2: Ek is die enigste kind, wat kan ek sê? Ek het spogskole in die voorstede bygewoon. Daarna finansies gaan swat. Altyd alles gekry wat my hart begeer.
1: Ag, skus jammer, ek het die suiker nie.
2: Ek het ook nie meer lossuikersakkies in die kar nie. Swart en bitter. Eindelijk nogal lekker.
1: Ek het gesien daar se teddybeer op die agterste sitplek.
2: Dis my seun Enkie se. Hy word binnekort 2.
1: En sy ma se naam is?
2: Cathy. Sy het uitgetrek uit die woonstel uit.
1: Oh, ek is jammer om dit te hoor.
2: Toe maar. Ek mis haar nie. Uiteindelik is daar nou rus en vrede.
1: Nou sien jy Henkie seker net na weke.
2: Ja, en dis heeltemal te min.
1: Hoekom het Cathy geloop?
2: Ons het beklei van die môre tot die aand. Oor my tek, my golfstokke, my spending, my ma met

0: Welkom op Busy Slay.
1: Dankie. Ek kan net nie lang bly nie, ek moet vandag nog terug.
0: Ek sal bly 'n paar dae, daarna ry ek saam met my buurman om die bakkie te gaan haal.
1: Jenne, amper ry ek in 'n gat in.
0: Die plaaspad is nog verspoel na die laaste reën.
1: Dit is mooi hier.
0: Ry 'n bietjie stadiger hier, hier by die drifie.
1: Nee, en is gerieflik net buiten die dorp.
0: Onthou net, Bessie's Vlei is nie te koop nie. Hier is ons nou by die huis. Hou stil daar onder die akkerboom.

0: ons genade. Dag, ouwe zone. Zo nou, zo nou. Hallo, hallo, Markie.
1: Hallo.
0: Markie, ik wil jou graag voorstel. Ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is mijn vrouw Markie.
1: Aangename kennis, Thomas.
2: Aangename kennis. Is alles recht?
1: Ja. Jammer. Ik het net een oomblik gedink, ik zie niemand anders voor mij.
2: Dit moet zeker die familietrek wees. Jij is mos nog eindelijk mijn tant Markie.
1: Ja, dit moet wees. Privaat het gesê, hy bring jou. Welkom hier bij ons. Maak jou thuis en middageten is gereed.
2: Ek sal net na koffie moet ry om betyds terug te wees by die huis.
0: Hy twyfel nog of ek om hierheen moes laat kom het, Markie.
2: Die kos was heerlik, so ek twyfel nie meer.
0: Daar is iets wat ons eers moet afhandel voor die vertrek.
2: Dis onnodig, Brewer. Ek sal self op 'n manier met die geld regkom.
0: Daarby kom ons ook nog.
1: Bly eers vanavond oor. Jou bed is klaar opgemaak.
0: Jy kan môreoggend vroeg in die pad val.
2: Miskien moet ek toch eers hoor hoe die mooi tant Markie my tante geword het.
0: Ja, ons moet praat.
1: Vertel jy maar somme nou, Privaar. Dis beter so.
0: Ja, ek en Markie is al van school daar af verlief. En na landboukollege het ek hier op Biesiesvlei begin boer. Ons twee trouplanne gehad, maar toe raak sy verlief op iemand anders.
2: Die eeuwoude liefdesdriehoek.
0: Op die ouwe eind het hulle verhouding doodgeloop. Maar Biesiesvlei was aan die agteruitgang weens my drinkery. Dit het al begin toe ek nog op college was.
1: Privaar!
0: Markie!
1: Maar ek kry jou hier. Jy het tyd om te gesels.
0: Ek het altyd tyd vir jou. Het jy vergeet hoe ek oor jou voel? Al het jy nou die ander vent in jou lewe.
1: Jy is al een met wie ek kan praat.
0: Ek wou net gauw by die bottelstoor ingaan. Waar wil jy gesels?
1: Kan ons sommer hier praat?
0: Is daar fout?
1: Stef is weg.
0: Bedoel jy, dit is verby tussen julle twee?
1: Het my gelos, so en het so.
0: As ek jy is, sal ek nie baie trane oor hom huil nie. Wees liever bly, hy het sy reg gekry, voor hy jou nog verder seer maak.
1: Dit is moeilik. Ek sien nie in die ander tyd.
0: Markie, is jy seker?
1: Ja, ek is seker.
0: Weet hy dit?
1: Ek het hom vertel.
0: En?
1: Jy wil nie weet.
0: Markie?
1: Hy is getrouwd.
0: Ek moest dit geweet het. Hy kan nie hiermee wegkom nie. Jy moet hom tenminste dagvaar vir onderhoud.
1: Oh, ek het nie, die moet nie. Behalve hy is jy die eerste mens wat hy van weet.
2: En? Het jy hom toe gedagvaar?
0: Sy het vir hom 'n brief geskryf. Maar toe gebeur daar iets wat die een van ons kon voorspel nie. Markie, wil jy hom vertel?
1: Nee, gaan jy maar aan ons brief.
0: Die baba is vroeër gebore.
2: Het jy die kind verloor?

0: Ja. Maar nie op die manier wat jy dalk dink nie.
1: Toe Markie by die oggend in die hospitaal laat weet die kind is gebore, is ek inderhaas soontoe. Gelukkig was ek nugter. Markie, hier is ek. Hoe gaan het, is jy okay?
0: Oh, het lang gevat, maar het gaan goed, dankie.
1: En die baba?
0: Is een sienkie. Ek het nog nie kans gekry om vast te hou nie, maar ek was baie moeg om te sê, ek moet eers rus.
1: Ek het veel blomme gebring.
0: Oh, is mooi. Sê jy dit asseblief hier op my bedkassie sit?
1: Was hy?
0: Wat sou ek doen sonder jou om my te ondersteun?
1: Ek wens ek kon meer doen.
0: Oh, ek was een dwaas om op Stef verlief te raak. Jy is die een wat ek lief het.
1: En ek is lief vir jou. Wat gaan jy om noem?
0: Ek weet nog nie. Dis asof hy self vir my moet sê wat sy naam is.
1: Markie.
0: Wat wil jy sê?
1: Trou met my. Ek sal vir jou en die kind sorg.
0: Ai, broer. Hou nie my hand vas. Ek is so jammer, maar jy weet ek kan nie met jou trou terwyl jy
1: drink. Ek beloof. Ek beloof ek sal ophou drink.
0: Ek wil nou my kind sien. Hoekom vat dit so lank om hom te bring?
1: Ek sien die suster wink vir my daar by die deur. Sy wil seker hê ek moet nou loop.
0: Nee, dit lyk asof sy met jou wil praat. Maar hoekom, wonder ek? Mag ek dan nie hoor nie?
1: Sy het wegbeweeg. Ek gaan net gauw nader om te hoor. Wacht net.
0: Daar is fout, Briewer.
1: Nee, wat, ek dink jy is nou verniet bekommerd. Net een oomlik.
0: Nee, ek wil nou my kind sien.
1: Maar moet nie probeer opstaan, die drip. Help toch iemand, sy probeer opstaan met die drip in
0: haar arm. Wat het ek een drip in? Laat los my, dat ek al gaan.
1: Daar is kalmeer toch tegen haar. So ja, so. Ja, jammer. Ek het die bedoel om het handig te
0: wees. Los my uit! My kind! Ek wil my kind hê! Dit was onbeskryflik. Nog steeds na al die jare herleef ek die verskriklike angs.
2: Wat het gebeur?
1: Dit word in my ijskoud. Kom ons gaan binnen toe. Thomas, help my gauw om 'n klompie stomp in die skuur te gaan haal en dan pak ons dit so lank in die kaggel gereed vir vanaand.
0: Iemand het my baba uit die inrigting ontvoer, Thomas. Die dag toe alles vir my tot stilstand gekom.

0: Nou kom jy vir mooi op dreef.
1: So die kind is nooit weer gevind nie.
2: Nee.
1: Iemand moes toch iewers iets opgelet het. Dit was seker in die koerante. Die polisie moes toch
0: seker... Koerantberigte en polisieondersoeke het niks opgelever nie. Eers een paar jaar later het iets naar voren gekom.
2: Mense was bang om te praat.
0: Intussen het ek met Markie's hulp my drankprobleem te behoor gekom. Destijds toe Markie en Stef se verhouding begin het, was my drankverslaving erger as ooit.
2: Ja, dit was bitter zwaar om Brouwer so te sien achteruit gaan.
0: Eendag, een ruk na die kind verdwijn het, het sy met my kom praat. Hier op Isies vlei, op die selle stoep.
2: Ek moes iets doen. Ek kon hom toe oortuig om die volgende ochend by een rehabilitatiecentrum te gaan aanmeld. Ek het alles reeds vooraf gereel gehad.
0: Sy het my herinner daaraan hoe ons as kinders langs die plaasdam gespeel het. En hoe ek een klip 5 keer oor die dam kon het wip.
2: Ons het gegloe iets wonderlik sou gebeur as hy dit 6 keer kon regkry.
0: En dit was toe tyd om te oefen vir die 6de sprong. En een wonderwerk. Sy die boerdery op haarself kom neem en gered wat ek amper verloor het.
2: Na rehabilitatie was hy self so hard bezig hier dat ek hom moes herinner daaraan dat hy my gevra het om te trou.
0: Ek het in alle erns begin soek na die kind. Ek is nie meer deur skuldgevoelens gedryf nie. Ek het net gedoen wat vir my sin maak.
2: Ek het die kind soms in die tuin sien speel. Hy kruip weg en ek moet hom soek. Dan kry ek hom nie. Dan was daar sy verjaarsdag. Soos toe hy 2 geword het en ek hom in my verbeelding met 'n partytjie hoed gesien het. En net daarna sou ek wonder of hy nog lewe. En of hy dalk as 'n slaaf in 'n vreemde land is.
0: 5 jaar later het ek 'n gekrabbelde selfoonnommer in my baadjiesak gekry. Iemand moes in die verbygaan die nota in my sak gedruk het. Toe kom ek op die spoor van 'n werker by die kraaminligting.

0: maak op asseblief. Dit is ek, Privaar.
1: Kom gauw in.
0: Dankie.
1: Ek hoop nie iemand het jou gesien nie. Almal weet jy soek die kind.
0: Ek het in die skade weer weg van die straatligte geloop soos jy gevra het. Ek weet nog steeds nie wat jou naam is nie.
1: Kadia, maar los liever my naam. Dit is gevaarlik genoeg om net jou mond oop te maak.
0: Ek beloof om versigtig te wees. Wat kan jy my vertel?
1: Die dag toe die kind verdwyn het, het 'n vrou 'n bonnel baba kombersies in die kraameenheid se gang afgedra. Ek vra haar toe of ek moet help met iets.
0: Wat sê gelyk?
1: Dit is moeilik om te sê. Sy het 'n donker bril opgehaad en haar lang blonde hare het half soos 'n gordyn oor haar gesig gehang. Sy sê toe nee. Sy vat die baba kombers huis toe wat haar niggie onnodig gebring het.
0: Maar haar gedrag was vir jou verdag.
1: Ek het 'n snaakse gevoel gekry soos ek deur die venster staan en kyk het toe sy uitloop kar toe om die kombers op die agterste sitplek neer te sit.
0: Was die kind binne in die bondel weggesteek?
1: Ek twyfel nie eers daaroor nie. Ek weet sy die kind gesteel.
0: Het jy haar al voorheen hier rond gesien?
1: Soms dink ek ek het haar dalk al iewers gesien, maar ek kan nie onthou nie.
0: En die kar?
1: Het was 'n luxe motor, wit, met 'n Kaapstad registrasienommer. Maar ek kon nie alles behoorlik uitmaak nie.
0: Jammer.
1: Ek het te groot geskrik om behoorlik te dink. Toe sy in die kar klim het sy omgekyk en dit het gevoel asof sy deur my kyk. Al het ek agter die blindings voor die venster gestaan.
0: Wil jy my sê, sy het sommer ingeloop en 'n kans gevat om te kyk of daar 'n kind is om te steel? En toe niemand kyk...
1: Toe die volgende dag uitkom die kind is gesteel, het ek ook so gedink. Maar toe begin ek anders dink.
0: Margie sê sy die kind nie van naby gesien net nadat hy gebore is nie.
1: Dis nie hoe dit werk nie. Hulle gee die kind altyd dadelik vir die ma.
0: Iemand in die hospitaal moes saamgewerk het met die vrou met die donker bril.
1: Alles is voor die tyd fyn uitgewerk.
0: Sy moes geweet het Margie was verwagtend. En sy het presies geweet wanneer om toe te slaan.
1: Die kind is nie op sy tyd gebore nie. Hy was vroeg. Nie dat dit saak gemaak het nie. Iemand bel ons maar net op 'n selfoon.
0: So jy sê dit was alles gereël dat iemand 'n oproep maak sodra Markie by die inrigting opdaag. Markie is al die vorige dag opgeneem. En die ontvoerder is vooraf laat weet presies wanneer die kind gebore is.
1: Beslis. Ek kry nou nog nagmerries daaroor. Ek kon dit net nie meer myself hou nie.
0: Het jy enige idee wie saam met die vrou kon gewerk het?
1: Ek dink so, ja. Daar was 'n vrou wat in die kraameenheid gewerk het, maar sy's lankal nie meer daar nie.
0: Het sy bedank?
1: Ja. Sy is daar weg sekere maand na die kind gebore is.
0: Mense kom en gaan mos maar.
1: Met die dat daar so min werk is in ons dorpie, bedank een mens nie sommer nie. Maar die vrou lewe nou lekker. Sy het 'n nuwe huis gekry en op die dorp begin rondry in 'n nuwe kar.
0: Het jy haar naam en adres?
1: Ek gee dit vir jou. Dis Doreen. My gewete moet skoon kom. Maar moet tog net nie my naam noem nie, asseblief.
0: Volgende dag het ek na Doreen gaan soek.
2: Ja, Kadia was nie vir niks bang nie. Voordat Privaar Doreen nog kon ondervra, was daar 'n brand by haar huis. Sy het 'n klag van brandstigting by die polisie gelê en op die ou einde self met die hele storie na vore gekom.
0: En Doreen het nie die naam gehad vir die ontvoerder nie. Hulle het wel ou oproepe op Doreen se selfoon gekry van 'n selfoon wat deur iemand as vermis aangemeld is. Maar die persoon is toe al oorlede. Die ontvoerder het vermoedelijk die foon wat sy gesteel het vernietig. Niks kon bewys word.
2: Kadia en haar familie moes toe wegtrek uit die dorp. So erg het hulle in vrees gelewe vir nog weer wraak.
0: Met die skrapse inligting het ek weer verder begin soek.
3: Ek het 'n groot koevert met foto's en so aan by my pa gekry toe hy baie siek was. Toe ek in hy oomlik alleen was, het hy my gevra om dit in my tas te druk.
0: Dit klink interessant.
3: Miskien was hy bang my ma sou die ou foto's weggooi. Daar is 'n kleiner koevert in met Boetie en Markie daarop geskryf in sy handskrif.
0: En binne in die klein koevert?
3: 'n Foto van 'n man en 'n meisie op 'n plek wat soos 'n park lyk. Maar iemand het die bose deel van die foto met die twee se koppe afgesny. Daar was nie nog verder tyd om te kyk nie. Is verkeerd aan, Markie? Jy lyk bleek.
2: Ek is okay.
0: Ek dink ons moet maar eers rus kry. Ons kan môre verder gesels.
2: Nee, gaan asseblief voort, Thomas. Die dorpspark. Ek bedoel die park in die foto.
3: Sommer net bome, paadjies en beddings.
0: Jy het dit nie al saamgebring nie.
3: Wel, dit het natuurlijk nie betrekking op julle nie. Dis maar net toevallig ook die naam Markie. Ek moes dit seker nie eers genoem het nie.
0: Wat was jou pa se naam?
3: Thomas. Ek is na hom vernoem. Ek lyk ook so 'n bietjie na hom.
0: En hoe 'n soort mens was hy?
3: Hy was 'n direkteur by die maatskappy waar ek werk. Die beste tye was as my pa my na die Kaapse hawe toe gevat het om na die skepe te kyk. My ma was die sosiale een. Altyd omring met vriende. Myself het min gepraat. Soms in sy laaste jare het ek gewonder of daar iets was wat hom pla.
0: Wie kan Boetie wees?
3: Oom Boetie. Hy was my pa se jongste broer. Hy is dood in 'n motorfietsongeluk toe ek skaars 'n chokkertjie was. Hy en my pa het blykbaar nie oor die weg gekom nie.
0: Het jy enige vermoede gehad hoekom?
3: Nee. Maar nou dat ek daaraan dink, my oom Boetie was Stefans. Sy vriende het hom sommer Stef genoem. Maar vir die familie was hy Boetie.
0: Markie se ou was Stef.
3: Markie en my oom Boetie. Tant Markie kan nie my tante wees nie. My oom was getroud met tant Ella.
2: Thomas.
3: My pa is 'n maand gelede begrawe. En die dag daarna het sy my genooi om saam met haar te gaan koffie drink by 'n restaurant. Ons het mekaar net nou en dan gesien deur die jare na oom Boetie se dood. Sy het my baie uitgevra.
0: Ek moet vir jou iets.
2: Miskien is dit tog genoeg vir vandag. Ek sien jy's moeg, Thomas. Kom, ek gaan wys jou waar die ekstra kombers is. Dit kan s'nachts baie koud word weg van die kaggel.
0: Ek sal hom sommer wys. Dit was 'n lang dag.
3: Ek moet sê, ek stem saam.
0: Kom, jy ook nou slaap, Mart.
2: Ek sal nou. Ek sit net nog 'n klein rukkie voor die vuur. Ek hou daarvan om die vonke te sien verskiet.
3: Dan sê ek ook maar nag, tant Markie.
2: Nag, Thomas.

0: Dis ongelooflik hier.
1: Ach, ek is bly jy kon oorbly laas nag. Ek wens net jy kon langer bly.
0: Die werk wag ongelukkig.
2: Kyk hierdie plat klippie, Thomas. Jy ooit klippies oor die water laat wip?
3: Nee, ek het net gehoord dat Markie praat daarvan.
2: Kom ons klim hierdie dam wel uit.
0: Ja. Wat een fantastische uitzicht op die koppies. Is dit ook op jullie plaats?
1: Ja, en die vlei leen niet dus kan.
2: Ek is jaloers. Kijk hier, Thomas. Hier gaat hier die klipje nou.
0: Yes, like 6 keer gespring. Hoe aarde doen jy dit?
2: Nou, hou die klipje so vast. Ja, met jou wijsvinger so, ja. Hou nou jou oog op die water en focus. Reg, probeer nou. Twee keer. Glad nie sleg vir 'n begin nie.
0: Ja, ek wens ek kon Henkie hier na toe bring. Hy sal dit so geniet.
1: Ek moet met jou praat, Thomas. Ek moet dit nou vir jou sê voordat ek...
0: Verskoon my oomblik. Hallo, ma.
4: Thomas, waar is jy? Ek sukkel om jou in die hande te kry.
0: Ek kuier 'n bietjie by vriende.
4: Dit klink asof jy in 'n voelhok is. Ek kan jou skaars hoor.
0: Hoor ma my nou beter? Die foon is op 'n luidspreker.
4: Ja. Wanneer kom jy terug?
0: Eers laat vandag. Ek kuier langer as wat ek gedink het.
4: Kan jy gouer terugkom? Ek wil hê jy moet na Berg en Rivier vakansie oor toe kom.
0: Jammer, dit sal nie nou kan gebeur nie, ma.
4: Ek het pas hier aangekom en dis fantasties. Jy moet die slag wegkom van Cassie te gekerm.
0: Ek sou graag wou, ma, maar ons is baie besig by die werk.
4: Waar is jy nou?
0: Op 'n plaas, naby Davelspoort.
4: Wat doen jy daar, Thomas? Dis 'n akelige plek.
0: Ek het nie geweet, ma, ken jy die dorpie nie.
4: Ek weet van net daarvan. By wie kuier jy daar?
0: By Brewer en Markie Groenewald.
4: Thomas!
0: Ken maar hulle.
4: Net genoeg om te weet, hulle is nie ons soort nie.
0: Ek verstaan nie. Ma? Jammer. Dit was my ma. Sy raak soms ontsteld oor klein dingetjies. Waar was ons? Jy wil iets sê, tante Markie?
2: Ek het nog 'n paar mooi plat klippies opgetel. Hier is een. Wil jy probeer?
0: Ja, graag. Goed. Hier gaan hy nou.
1: Glad nie sleg vir 'n beginner nie.
2: Ah, wat van nog 'n keer?
0: Ek kan net so wel.
2: Twee spronge.
1: Thomas, daar's iets wat ek vir jou moet sê voordat jy ry.
0: Ek luister.
1: Gee my jou hande.
0: Nou maar goed.
1: Klem hulle in vuiste.
0: So?
1: Ja, net so. Net so was hulle toegeklem in woedende vuisies. Toe ek net jou hande kon sien. In jou eerste levensoomblikke.
0: My hande? Nee, dit kan toch nie wees nie.
1: Die verpleegster het jou vastgehou, weggedraai van my af. Dit was al wat ek van jou kon sien. En ek het altyd bly hoop op 'n dag wat ek hulle sal sien oopvou voor my. En dat ek dan ook jou gesig sou sien. Soos jy nou is.
0: Hoe kon ek so dom wees om net te weet dis wat julle vir my wou sê?
1: Nou, seker die laaste ding wat jy verwag het van jou besoekie by ons, maar... Ek wil vir jou sê... Ek is jou ma.
0: Jy is reg. Vergewe my, ek het nie gedink nie.
2: Ons so lang begin aanstap huis toe.
0: Ja, dit word al laat.
2: Vir baie jare was ons in 'n doodloopstraat.
1: Ja, en toe kry ek verlede week 'n oproep van Ella, Stef se vrou.
0: Tante Ella het julle gekontak.
1: Ella het uiteindelik besef dat jy meer na Stef lyk as jou pa.
0: Sy het dit nie vir my genoem nie.
1: Ja, sy het toe begin onthou van een kant gesprekke tussen Stef en Fransy. Een keer het sy toevallig Fransy vir Stef hoor sê dat hy Kamma hulp kan aanbied. Dat maar dat hy niks verder hoef te doen. Sy sal self sorg. En dat sy en Stef albei daarby sou baat.
0: My ma en oom Boetie.
1: Ella onthou ook die tyd toe Fransy jou gehad het. Al het sy voor die tyd twyfelagtige tekens van swangerskap getoon.
3: Wat is nog ver gesog? 'N misverstand.
2: Daar was 'n projek waarin Stef in Davelspoort gewerk het. Destijds was daar berigte in koerante, stukke van die legkaart wat sy skielik besef het in mekaar begin pas.
0: Vir haar seker ja, eindelijk vir julle allemaal.
2: Nadat Ella gebel het, nadat ek by jou was, ek het Fransy by haar huis gaan soek. Het was laatmiddag. Ek het lank buiten gestaan en wacht.

0: staan jy hier in my oprit?
1: Ek het vir jou gewag.
0: Ek het nie tyd vir 'n gebedel nie.
1: Daar is iets wat ek jou moet vra, Fransien.
0: Sê wat jy wil sê en noem my asseblief mevrou.
1: Jy het seker al gehoor van Markie wie se kind jare gelede ontvoer is.
0: Nee. Hoekom sou ek? Staan dadelik op sy, ek wil verbykom.
1: Ek is nie haastig nie. Ek wag al jare vir hierdie oomblik.
0: Dan kry ek maar die polisie om jou te verwyder.
1: Die polisie? Ek sou dit liever nie wag as ek jy was nie.
0: Ach, waar is my? Joshua? Waar is jy toch? Ach, ek, in die buurtwag. Ach, verflaks. Enig iemand?
1: Stel jou voor hoe dit is om 'n kind te verloor, Fransy Smit. Al die jare van onsekerheid, die slapelose nagte, die trane, die gebede.
0: Hoe sal ek weet? Ek het nie 'n kind verloor nie.
1: Ook weer waar.
0: Jy is van jou wysie af. Gee nou pad.
1: Hier's 'n nota met my naam en nommer as jy dalk van gedagte verander. Jy mag nou maar ry.
2: So, jy het my ma gaan konfronteer nadat ek jou 'n lift gegee het stad toe. Ek was self vroeër die middag by haar.
1: Die tyd was meer as ryp na soveel jare.
2: Dan is dit hoekom sy so ontsteld is. Waar's my baadjie? Ek moet gaan.
3: Thomas, jy is in skok. Bly nog eers.
2: Wat nou gaan nou van my ma word?
3: Jy bedoel, van Fransy?
2: Maar sy is die enigste ma wat ek ken. Sy het my die mens gemaak wat ek vandag is.
3: Onthou net, Thomas. Ek het jou nie vir haar gegee nie. Sy het jou weggegryp soos 'n wilde dier 'n lam weggryp van sy ma af.
2: Ek moes van die begin af geweet het niks goeds kan kom van hierdie wie is ek nou eintlik uitstappie nie. Sal die regte Thomas Smit verskyn asseblief?
1: Jy het toch seker die reg om die waarheid te weet.
2: Ach, los my net liever uit.
3: Ek verbeel my, ek het gehoor, toe jy met jou ma praat, sy ken ons dorp. Ek wil net weet, is haar naam nie dalk Fransiet nie? Ek het nou net iets onthou, van toe ek 12 jaar oud was.
2: Ach, moet ek regtig hierna luister?
3: Dis Markie wat praat.
4: Ek het net een ding om vir jou te sê.
3: Ek weet wie jy is.
4: Jy het rondgeplenter met 'n man uit 'n opgepoede, vooraanstaande familie. Jy was nie sy kind werd nie.
3: Fransiet van Duisen. Die koshuisbrief ek, wat my wit rok vir my sangitem by die skoolkonsert met modder besmeer het, en my kop onder modderwater ingedruk het, noem jy dit opgevoed?
4: Oor wie praat?
3: Toe hulle jou uit die skool geskors het, ek het vastgeglo, ek is veilig. Maar al die jare was my kind in jou klauwe.
4: Hoe durf jy? Daar is 'n band tussen my en Thomas. Hy is my seun en hy sal dit altyd wees.
3: Dit was Fransy.
1: Ek het alles gehoor wat jy gesê het. Het jy ook gehoor, Thomas?
2: Beskuldigings oor 'n wit rok. Ek dink my ma het my nou nodig.
3: Maar Thomas...
2: Moenie my terughou nie, Markie. Ek ry nou. Totsiens. En dankie vir
3: alles. Moenie gaan nie, asseblief. Kom terug.
1: Die geld is nog hier in my hemsak. Jy moet nog brandstof ingooi.
2: Hou dit.
3: Dit is die tweede keer dat ek om verloor.
1: Toe maar, Markie. Toe maar. Kom eer dat ek jou vashou.
3: Hy is toch my eie kind.
1: Ja, ons het nog mekaar.
3: Hy is so onregverdig. So verskriklik onregverdig.
1: Wie weet... Misschien draai hy om. Of dalk kom hy terug oor 'n week, of oor 'n maand, of dalk oor 'n jaar.
3: Dalk nooit nie, Brewer. Dink daaraan.
1: Ek dink die koue is weg. Alles is gereed vir die skeerdery môre. Kom. Daar is 'n lammetjie wat ek jou graag wil wys.
3: Oh,

0: Klaas, my seun, ek is so bly om jou te sien. Het jy die oor toe daar maklik gekry?
1: Is altyd maklik met GPS. Ja, die chalet lyk omtrent luxe hier.
0: Lieflik, né? Nee? Hier een kant, weg van alles. Ek moes net 'n bietjie wegbreek. Kom ons drink iets. En as jy lus het, kan ons 'n pot tennis gaan speel?
1: Nee, dankie ma, ek is moeg.
0: Ons vaar het rustig en later kan ons by die restaurant iets gaan eet.
1: Ek wil net eers vir ma 'n vraag vra.
0: Wil jy 'n bier hê?
1: Ek het onlangs 'n nuwe slot gekry vir my voordeur. Maar ma het dit reg gekry om in my woonstel in te kom en die foto's en koerantberigte oor my verlede te verwyder.
0: Ek moes so waar op 'n sonndagmiddag 'n sleutelmaker soek om jou woonstel oop te sluit.
1: Ma het geen reg gehad nie.
0: Wat is sulke snert tog met ons uit te waai?
1: Wel, as dit snert is, hoekom moes dit so dringend verwyder word?
0: Om jou te beskerm teen jouself.
1: Teen myself. Ek is weggeruk van 'n ander vrou. Van my ware identiteit, my erfenis.
0: Wat 'n erfenis, Thomas? Kom nou, jy's 'n smid. Sy was jou nie werd nie.
1: My oom was eintlik my pa. Ek verstaan nou pa se stiltes. As hy maar nou hier was, sodat ek hom kon vasdruk en vir hom dankie sê vir die pa wat hy vir my was.
0: Ek is ook mos nou hier vir jou, my seun.
1: Ek is nie jou seun nie.
0: Dit gaan oor soveel meer as bloed. Vandat ek jou die heel eerste keer gesien het, het ek geweet, jy is my kind.
1: Dit was voor my geboorte al beplan. Kinderontvoering is die enigste naam daarvoor.
0: Ek het alles vir jou gedoen. Jy behoort nog steeds aan my.
1: Dis 'n illusie. Ek behoort aan niemand nie, behalwe myself. Maar ek het myself amper verloor. En ek het mense seer gemaak.
0: Dan verdien hulle dit, dubbel en dwars.
1: Sy het 'n wit rok gehad, eenmal, lank gelede.
0: Die gebroedsel het jou gedagtes vergiftig. Verstaan jy dit dan nie?
1: Hoe gevoelloos kan 'n mens wees? En ek? Wat 'n dwaas was ek nie. Een fake. Dis al wat ek wou sê. Ek moet terug.
0: Saterdag is het Henkie se partytjie. Ek het spys en hier gekry met alles te kom doen en ek het 'n pragtige koek bestel.
1: Ek en Henkie sal nie daar wees.
0: Moet dit nie aan my doen nie, Thomas. Wat sal my vriende dink? Jonah van die tennisklub.
1: Soms moet 'n mens 'n koppie bitterswart koffie langs die pad drink. Saam met 'n vreemdeling. En nadink oor jou reis tot hier. En voor. Tot ziens.

0: Hierdie week in radioteater.
1: Die nare mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
2: Ou klonkies my broer, draai sy om hy verslang te sê. Sy het sien afgesien hoe hy 'n ander jong laas keer met 'n mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie my broer.
1: Wat sy nie wil nie, kan sy mos refuse om dit te doen. Hy kan jou mos nie maak die mense aanrand.
2: Wat sy verslang refuse. Hy stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
0: Slang in die gras deur Chris Majid. Donderdag aand om 8:00.
3: RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.

0: Hoofs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.
1: Ek hoop op te weten

Goeienaand, Suid-Afrika. Goeienaand, jou lekker mens. Nou, vanavond klink jazz op RSG dalk so 'n bietjie anders. Terwyl dele van ons land deur storms, vloede en onsekerheid gaan, wil ons vanavond nie net musiek speel nie. Ons wil mense vashou. Party toeroos. Vir die mense wat dan nou ook koud is, vir families wat moes skuif, vir mense wat vanaand moes skoonmaak wat water agtergelaat het. Vir elke noodwerker, elke buurman, elke ma wat steeds probeer sterk bly, vanaand stuur ons jazz na jou toe. En ons begin met 'n lied wat nog altyd geweet het hoe swaar kry klink, hoe swaar kry klink. Maar ook hoe hoop klink. Hier is Stimula. Deur Yuma Sekela. Net hier op Jazz op RSG. Met my van

En miskien is dit wat ons nou die meeste nodig het in Suid-Afrika. Die belofte dat ons mekaar nie gaan los nie, of opgee op mekaar nie. Dat daar ook steeds mense is wat opdag, mense wat kos uitdeel, mense wat hande vat, mense wat vir vreemdelinge bid. Want in moeilike tye leer ek baie vinnig wat regtig saak maak. Ek weet nie van jou nie. Wel, dis gewoonlik so nie. En nou gee ons die land net 'n oomblik om asem te haal, om stil te raak en dalk net weer hoop te voel. Hier is David Benoit met Kay's song op RSG.

0: George Benson, Love Ballad. Net hier waar die musiek die praatwerk doen. En dalk is liefde vanavond nie net een gevoel nie. Miskien is dit een buurman wat help skoonmaak, een vreemdeling wat kos bring, een ma wat haar kinders stijf vasthou terwyl die wind buite waai, een land wat ten spuite van alles steeds probeer om mekaar te dra. Nou aan elke persoon wat vanavond luister, moenie moed verloor nie. Storms hou nie vir altyd aan nie. Water sak, lig kom terug, en selfs na die donkerste nacht, breek daar weer een oggend. Hou aan glo en hou aan lief hê, hou aan opdaag vir mekaar, en hou aan luister aan RSG. Ek is van Rico Lucas, en vanavond was jazz op RSG, vir elke hart wat hoop nodig het, Suid-Afrika. En maak seker om mooi achter jouself te kyk. En bly lekker, jou lekker mens.
1: Maandagoggend in RSG Landbou, ons het ons weeklikse landbou nuus en fokus op Suid-Afrika se 2026 wyndruif oes, plaaslike verkope van landboumasjinerie, die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf se 2025 seisoen en Agri-Weskaap se kandidate vir sy 2026 jongboer van die jaar kompetisie is bekend. Ons gesels ook met François Nauls, die registrateur van die Landbouprodukte Agentenraad of IPAC, oor die organisasie se protokolle vir lewende hawe agente. Laai gerus die RSG toep af indien jy daar wil luister. Dis RSG Landbou maandagoggend 25:05.

0: die objektiewe geskiedenis waaroor daar so baie gepraat word. Dink jy dat dit ooit regtig moontlik is om die verlede heeltemal neutraal aan te bied?
1: Wat die geskiedenis is, word grootliks ook bepaald deur wie ons is en waar ons onsself bevind. Kom ons neem net as voorbeeld die vraag wanneer en hoe is apartheid beëindig? Is dit beëindig op 16 Junie 1976, die dag van die Soweto-opstande, of is dit beëindig op 2 Februarie 1990, toe F.W. de Klerk sy beroemde toespraak gemaak het?
2: Die filosoof professor Anton van die Kerk.
0: Op en wakker bring nuus, konteks en die nasionale gesprek na jou ontbyttafel.
2: Weeksoggende 7 tot 9 op RSG.

0: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paddeberg kom kuier in die atelier.
1: Ons het 'n pragtige toekenning gekry by die International Wine and Spirits Competition. Hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. Dit word gedoen op die hoeveelheid toekennings wat jy kry oor 'n 3-jaar periode. Paddeberg is nommer 15 in die wêreld.
0: En die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn. Dis die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink. 'N Nuwe episode elke woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
2: RSG, dis die een, die herfst.

0: Hans Love.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het AfriSam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die springbokke. Wees en wees geld.
2: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Ons begin vandag se program met landbou nuus. Daarna, Artappels SA met ons April maand artappelmarkverslag. Dan het ons onlangs met François Nals gesels. Hy is registrateur van die Landbouprodukte Agentenraad of IPAC. Hy gesels met Christelies Miller oor die organisasie se protokolle vir lewende hawe agente. Dit kom na 'n back enclosure voorval onlangs by 'n veilingskraal in Bloemfontein. Goeiemôre, dis Lise Roberts wat groet op hierdie Maandag, 18 Mei. Ek is bly jy kuier vir oggend saam en jy's baie welkom. Dis maandagoggend en soos altyd begin ons met landbou nuus. Terwyl die Wes- en Suid-Kaap onder erge storms gebuk gegaan het, het ernstige oorstromings ook die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap getref. Buitengewone hoeveelhede reën het binne die bestek van 'n paar dae geval en in sommige gebiede is nagenoeg 1000 mm reën gemeet. Die Kouga-dam het tot ver bo kapasiteit gestyg en begin oorloop. Volgens Rinet Koleski van die Kouga-dam maatskappy is pakhuise gesluit en inwoners in laar liggende gebiede is aangeraai om hul huise te ontruim. In die Sondagsriviervallei bly sitrusprodusente ook op 'n hoë gereedheidsvlak. Geen roetine inspeksies kan sedert 7 Mei deur die varsprodukte uitvoer sertifiseringsagentskap gedoen word nie en kan 'n invloed op uitvoere hê. Plaaslike verkope van landboumasjinerie het in April effens verbeter. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is 548 trekkers in April verkoop, wat sowat 4% meer is as verlede jaar. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is byna 3% hoër as laas jaar. Stroperverkope het ook toegeneem met 52 stropers wat in April verkoop was. Dit is 6 meer as 'n jaar gelede. Die assosiasie sê sentiment in die mark het verander na een van groter omsigtigheid weens die skerp stygings in die pryse van diesel en kunsmis, as ook 'n daling in kommoditeitspryse. Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf se 2025-26 seisoen is met 'n stewige vertoning afgesluit. Volgens Misha Petersen van die bedryfsliggaam SATI het uitvoere bestendig gebly ten spyte van verskeie uitdagings. Hoewel tafeldruifaanplantings effens gedaal het, het die bedryf sy grootste oes nog aangeteken. Meer as 81 miljoen kartonne tafeldruiwe is vir uitvoer geïnspekteer, wat sowat 3% meer as verlede seisoen is. Die grootste gedeelte van hierdie uitvoere is na Europa en die Verenigde Koninkryke verskeep. Suid-Afrika het vanjaar ook vir die eerste keer

0: tafeldruive na die Filippyne uitgevoer. En die Suid-Afrikaanse wynbedryf sê die 2026 wyndryf oes het ook goeie gehalte opgelewer ondanks moeilike weersomstandighede. Volgens South Africa Wine was die seisoen tegnies uitdagend met groot weerskommelinge en 'n korter oesvenster. Die wyndryf oes word geraam op sowat 1,37 miljoen ton, wat 'n effense herstel verteenwoordig. Winprou sê Etienne Terblanche die seisoen was ingewikkeld en produsente moes uiters akkurate besluite neem om die gehalte van hul druifoeste te beskerm. Volgens Rico Basson van South Africa Wine bly die bedryf gefokus op sy strategiese doelwit om waarde te beskerm, eerder as om met goedkoper pryse te kompeteer. Die kompetisiekommissie het Woodlands Dairy Group se aankoop van die Ladysmith Cheese Company goedgekeur. Die transaksie besorg aan Woodlands 100% eienaarskap van Ladysmith en sluit die filiaal Ladysmith Powder Company in. Die kommissie het ook goedkeuring verleen vir Woodlands se koop van Mooivallei Suiwel, 'n filiaal van Sea Harvest. Die transaksie vir die aankoop van Ladysmith Cheese Company is op 30 April gefinaliseer en Ladysmith is vanaf 1 Mei nou amptelik die eiendom van Woodlands. Die Ladysmith handelsmerk sal behoue bly en Woodlands se produkaanbod versterk. Die Nasionale Oeskattingskomitee het sy finale produksiesyfers vir die 2025 winter kleingraan produksieseisoen bekend gemaak. Die grootte van die kommersiële koringoes is op 1,905 miljoen ton afgesluit. Dis net meer as 8000 ton hoër as die finale beraming wat in Februarie gemaak was. Die garsoes is op 345 ton afgesluit, effens laer as die finale beraming. Die canolaoes het ook effens laer gesluit op net meer as 309.000 ton. Haver het op 43.500 ton geëindig. En Agri Weskaap het die kandidate vir sy 2026 Jong Boer van die Jaar kompetisie bekend gemaak. Die kandidate boer onder meer met lewende hawe, rooibos, sitrus, wyndruiwe, steenvrugte en olywe. Die finaliste is Albert Smit van Clan William, Pieter Kreer Uys van Robertson, Roo Conradie van Tilbag en Richard Hutton Squire van Grabouw. Die amptelike beoordeling begin op 18 Mei en die wenner sal op 10 Junie bekend gemaak word, waarna hy die provinsie later vanjaar by die nasionale kompetisie sal verteenwoordig. Dit is dan die nuus en om te hoor wat het in April maand met aartappelpryse gebeur, sluit ons nou aan by Anje Venter van Aartappels SA.
1: Teen die einde van April het die gemiddelde weeklikse aartappelprys oor alle klasse en groottes op R42.66 per 10 kg sak gestaan, wat 'n stygings van 5% week tot week weerspieël het. Gedurende die eerste 18 weke van 2026 het die varsprodukte markverkope die 5 jaar gemiddeld met 1.8 miljoen 10 kg sakke oorskry. Die gemiddelde pryse vir die eerste 18 weke was R7.03 per 10 kg sak laer as die 5 jaar gemiddeld, met die huidige week 18 se prys R15.02 per 10 kg sak laer as die 5 jaar gemiddeld. In April het die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke oor nasionale varsprodukte markte 1 miljoen 10 kg sakke bereik, wat 'n toename van 389.000 sakke verteenwoordig in vergelyking met April 2025 en 198.000 sakke meer as in Maart 2026. Totale verkope vir April 2026 het 8.8 miljoen 10 kg sakke beloop, wat 5.010 kg sakke meer is as in Maart 2026. Wanneer April 2026 met April 2025 vergelyk word, is 'n 19% toename in verkope waargeneem. Klasverspreiding vir April het geringe veranderinge getoon in vergelyking met Maart, met klas 1 wat 70.8% van alle verkope uitgemaak het, 'n stygings van 0.4% vanaf Maart se 70.4%. Klas 2 verkope het met 0.7% toegeneem, terwyl klas 3 met 0.9% afgeneem het en klas 4 verkope met 0.1% gedaal het. Wat grootte verspreiding betref, het groot, groot medium en medium aartappels die mark oorheers en 82.7% van alle verkope uitgemaak, terwyl klein medium, klein en baba aartappels die oorblywende 17.3% verteenwoordig het. Verkope van groot en groot medium aartappels het onderskeidelik met 0.4 en 0.1% afgeneem in vergelyking met maart 2026. Streeksgewys het die Oos-Vrystaat streek die verkope gelei en 31% van die totale 10 kg sakke gelewer verkoop, gevolg deur Wes-Vrystaat, Noordwes en KwaZulu-Natal met onderskeidelik 26%, 12% en 6%. Gedurende hierdie tydperk het die Oos-Vrystaat 3 miljoen 10 kg sakke gelewer en sodoende sy posisie as markleier bevestig, gevolg deur Wes-Vrystaat met 2.5 miljoen 10 kg sakke en Noordwes met 1 miljoen 10 kg sakke. Dit sluit die aardappelmarkverslag vir April 2026 af. Vir verdere insiggewende inligting gaan besoek gerus ons webtuiste, asook ons Facebook, Twitter en LinkedIn profiel. Gaan laai ook die Potatoes SA toep af op Play Store of op App Store om daaglikse leverings deur verskillende streke, asook daaglikse verkope en pryse op die varsprodukte markte te monitor.
0: Anja Venter van Aardappels SA met April maand se aardappelmarkverslag. François Nauls, registrateur van die Landbouprodukte Agentenraad of IPAC, het onlangs met Christelies Miller gesels oor die organisasie se protokolle vir lewende hawe agente. Dit kom na 'n back-and-closure voorval by Toby Meiburg afslaers in Bloemfontein. Bykans 1000 beeste is onder quarantaine geplaas nadat letsels by 'n koei wat reeds op die veiling verkoop is, waargeneem is. Die beeste is intussen uit quarantaine vrygestel nadat 'n back-and-closure positiewe uitslag bevestig is.
2: François, die voorval by die veilingskraal in Bloemfontein, is IPAC enigszins genader?
3: Ek is Lies, ja, dit is 'n baie interessante geval en die antwoord is ja. Ons is dadelik in kennis gestel oor die incident en ons het toe nou sekere stappe gevolg en ek dink ons gaan nou seker verder daaroor gesels.
2: Ja, François, watse stappe het julle gevolg? Kom ons begin by wat is IPAC se betrokkenheid en watse stappe is toe gevolg en julle protokolle het seker toe in plek geval.
3: Ja, nou ons is 'n regulerende entiteit wat in die lewe geroep is deur 'n spesifieke wet en daai wet is wet 12 van 1992. So ons kry hierdie mandaat van die minister af. Nou ons primêre fokus vanuit hierdie wet is die regulering van alle agente in Suid-Afrika en dis spesifiek in drie areas. Varsprodukte, uitvoeragente en dan lewende hawe agente. Vandag praat ons natuurlik oor Toby Meiburg, veilingskraal en dit is 'n lewende hawe agentskap in Bloemfontein. So, rondom die reguleringsaspek kyk ons na ekonomiese en etiese transaksies wat hulle moet doen met boere, maar ons het 'n addisionele element en dit is biosekuriteit reëls. Hierdie reëls het ons gepubliseer in 2020 na gelang van 'n uitbraak van back and claw in 2019 November. En ons het geweet ons moes iets in die lewe bring en iets ontwikkel, want die minister het op daardie punt in tyd het sy veilings vir 'n tydperk van omtrent 2,5 maande toegemaak. So ons het hierdie, kom ons noem dit, protokolle ontwikkel en dit het ten doel om veilingshuise spesifieke formaat te gee oor wat hulle moet doen om seker te maak dat ons voortydig en vroeg genoeg enige back and claw en nie net back and claw, maar enige aanmeldbare diere siektes kan identifiseer.
2: So François, watse protokolle is toegepas in hierdie spesifieke geval?
3: Ons moet gou net praat oor die protokolle self. So die protokolle, ons noem dit biosekuriteit reëls vir lewende hawe agentskappe. En wat gebeur het met Toby Meiburg? Ons het 'n audit gedoen op 25 November 2025 en dit word gedoen deur die diensverskaffer wat ons gebruik om dit vir ons te doen en hulle staan bekend as SAMIC, S-A-M-I-C en dit staan vir South African Meat Industry Company. Ons het hulle getaak met die doel om seker te maak dat die reëls wat ons ontwikkel het aan voldoen word en dit moet so op 'n jaarlikse basis gemonitor word. In hierdie geval met Toby Meiburg het ons reeds in die vorige jaar hulle protokolle, hulle fasiliteite en prosesse nagegaan en ons het 'n uitslag en 'n verslag ontvang van SAMIC wat vir hulle in 'n posisie van sogenaamde goeie stand of in Engels good standing gegee het met die bedryf en dit wat ons voorskryf.
2: Wat behels die spesifieke protokolle dan?
3: So die protokolle, en ek gaan dit nou afstuur op die incident wat ons nou onlangs gehad het, daai protokolle beteken daar's twee areas waarop ons fokus. Nommer 1 is ons moet kyk of die fasiliteit voldoen aan hierdie protokolle wat back and claw en alle ander onmeldbare siektes identifiseer om laat ons weet as so 'n geval by die veiling aankom. Eenvoudig om te sê, goed, ons weet dit is 'n samekoms van diere uit verskillende bronne, dit is verskillende mense wat betrokke is, ons weet nie altyd wat die herkoms is nie, maar met dit in ag geneem, moet daar 'n proses by die veilingskraal wees om sekere boksies te tik, sogenaamd, en dan sekere dinge na te gaan. Met ander woorde, is die dokumentasie van die vervoer korrek? En hier, jy het met my gepraat oor die publikasie van die regulasies van die minister in 2025 in die middel van die jaar. Dit sluit dit in. Dit sluit in artikel 6 en 8 dokumentasie wat bekoppel is aan die veediefstalwet en dit gaan ook oor die gesondheid van die diere, dit gaan onder andere oor is hierdie diere behoorlik geïdentifiseer, is daar enige opmerklike siektes, enige iets wat snaaks is. Ons neem ook in ag of die diere werklik dan die eienaarsin is wat dit daar aanbring en of die persoon wat dit dan offline namens iemand anders. So daar's baie sulke elemente. As ons kyk dan na die voerkraal self, kyk ons na die vloei van prosesse deur die kraal, ons moet seker maak dat hierdie diere geïdentifiseer word as biosekuriteit veilig, want ons moet dit dan nou natuurlik verkoop en dit moet nou deur 'n proses aangestuur word aan die verbruikers en wie ook al hierdie beeste nodig het. Dit is die eerste gedeelte van die proses. Die tweede gedeelte gaan oor die proses self. So met ander woorde, volg die lewende hawe agent, of ons ken hom nou natuurlik as die persoon wat opveil, of die afslaer, het hulle die prosesse gevolg wat ons voorskryf in die wet, om seker te maak dat al die biosekuriteit aspekte nagegaan word. Met ander woorde, is daar 'n veearts wat kyk na die gesondheid van die diere. Word die diere behoorlik gemerk, word die diere in 'n goeie kondisie afgelewer en sulke tipe van inligting is regtig krities. En daai twee aspekte koppel ons dan ook aan 'n veiling audit wat gehou word. En so 'n veiling was, kom ons vat dit terug na 25 November toe, was gedoen en daar was bevind dat hierdie veilingskraal in 'n goeie stand is met Hypac.
2: In die spesifieke geval, wat het dan verkeerd gegaan? Selfs die minister se regulasies bepaal dat die diere moet ondersoek word, maar die spesifieke regulasies is nie baie duidelik oor moet elke dier ondersoek word. Wat staan 'n veilingskraal te doen as ons van groot getal diere praat?
3: Dis baie moeilik om te sê wat het verkeerd gegaan, maar kom ek sê vir jou wat is die algemene reël. So as enige dier as verdag voorkom of so geïdentifiseer word, en in hierdie geval was daar letsels in die diere se mond gevind, 'n paar van hulle, dan moet die veiling onmiddellik gestaak word. Dis nie onderhandelbaar nie, want enige iets wat dan van daaruit spruit, kan tot 'n verspreiding van back and claw reg oor die land lei, of dit kan baie groot skade maak. So, met ander woorde, toe dit geïdentifiseer was, was die veiling onmiddellik gestop. Daar was 'n veearts betrokke, 'n staatsveearts, en die besigheid kon op daai stadium nie voortgaan nie. En hulle was ook gelukkig genoeg die veilingskraal om inentings te kan kry via die staatsveeartse wat daarmee gehelp het.
2: Wie is dan verantwoordelik vir die voeding van daai diere?
3: Dis baie eenvoudig. Dis die afslaer wat met daai diere werk. Maar in teorie is die verkoper verantwoordelik vir daai diere se voeding. En dit is in die hande van die veilings agent. Onthou, dit is onder, in die Engelse praat van iets under his care. Dis onder sy toesig.
2: Die boodskap hier is dan duidelik dat Toby Meiburg afslaers het voldoen aan die protokolle. Verstaan ek jou reg?
3: Nie noodwendig nie. Ons het 'n audit waarop ons terugval om seker te maak dat hulle verlede jaar in goeie stand was. Ons het geglo dat hulle is en ongelukkig het hierdie geval nou daar uitgebreek. Dis nie net eenvoudig om te sê ons aanvaar daai uitspraak as die Alfa en die Omega nie. Nee, ons moet gaan kyk of hulle wel voldoen het en volhoudbaar was met die prosesse wat hulle in plek het. So, hierdie hele proses word steeds verder ondersoek. En ek dink 'n baie belangrike element daarvan is die uitspraak wat ons kry oor die siekte. As dit positief is, dan is daar sekere aksies wat ons in elk geval gaan neem. As dit nie is nie, dan moet ons ook onsself absoluut verseker dat hulle prosesse reg is, reg bly en steeds reg gaan hanteer word. Een van die voorbeelde is byvoorbeeld, is daar iemand wat kyk na die diere self? Ons praat van hulle bek die dier om te kyk of daar enige letsels is. Die vraag hier is, word elke dier gebek, word daai diere gebek deur veearts of iemand wat kwalifiseer as 'n biosekuriteitspraktisyn? Dis die tipe goed waarna ons sal kyk. So, moenie net aanvaar dat die situasie nou onmiddellik opgelos is nie. Ons het so 'n bietjie nabetragting wat ons gaan doen en as daar dan enigszins 'n probleem gevind word of iets gedoen was wat nie korrek is nie, dan sal IPAC baie ernstig optree. Ons doen dit nie onverantwoordelik nie.
2: Wat sê julle protokolle? Moet elke dier gebek word?
3: Ons sê dat die biosekuriteit beampte moet elke dier nagaan. Ons sê nie presies hoe nie, maar ek dink die industrie norm is, hulle kyk in die bek, hulle kyk na die algemene kondisie van die dier. Die persoon wat dit doen is 'n gekwalifiseerde persoon wat by die veterinêre raad geregistreer is. As jy daai regulasies gaan lees, sal jy sien daaronder staan, die regulasies vervang nie die biosekuriteit reëls van IPAC nie.
2: Francha, wat is die wegneem boodskap? Waarop moet daar klem gelê word? Wat is jou boodskap aan veilinghuise, aan produsente, aan die bedryf ten opsigte van voorvalle van die aard dat so voorval nie weer gaan voorkom nie?
3: Ja, Christelies, dis ook 'n redelike maklike antwoord. Ek is van opinie en dit is 'n IPAC opinie dat as ons as 'n industrie nie saam staan en almal nie saamwerk, gaan ons nie hierdie vreeslike siekte onder die knie kry nie. So dit is baie noodsaaklik en baie belangrik dat elkeen sy rol sal speel. Onthou, biosekuriteit begin altyd by die produsent. Dis krities. Die veiling is die tweede vlak van biosekuriteit en ons is baie bevoorreg met veilinghuise en veilingspersele. Ons het wetgewing wat die prosesse daar dryf. Ons het skerp tande as jy wil om sekere goeders reg te kry. Ons kan natuurlik altyd verbeter en ons is tans in die proses om te kyk hoe ons dit kan doen. Maar ons moet ook verstaan, daar is rolspelers daar buite wat direkte besigheid doen. Daar is besighede wat nou net tot stand kom waar boere en individue diere bymekaar maak. Hulle byvoorbeeld voer, groot maak. Hierdie persele val nie onder die vaandel van IPAC nie. En sulke persone, persele en besigheid het ook nie wetlike prosesse wat dit dryf nie. Meeste van hierdie besighede is in die hand van individue. Daar's nie behoorlike wetgewing of regulasies wat kyk na die behoorlike toepassing van biosekuriteit nie. En ek wil ook nie sê dat ons rolspelers daar buite onverantwoordelik is nie. Baie van die groot rolspelers doen ongelooflike en geweldige werk om seker te maak dat biosekuriteit korrek toegepas word. Maar ons probleem is, as ons nie saamwerk met die individue wat roekeloos is nie, onthou, 'n ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. En ek dink dit is my weg van boodskap. Ons as 'n industrie moet hande vat, ons moet saam met die minister kyk hoe ons hierdie siekte kan aanspreek en wat ook al ons leer, moet ons gebruik in die toekoms dat ons nooit weer in hierdie situasie land. Van veilingskrale af doen ons baie, ons weet daar's baie werk wat ons nog steeds moet doen, ons praat gereeld met ons lewenshalwe agente deur die land en ons kry ongelooflike goeie samewerking. Ek wens, en dit is my absolute wens, dat ons die totale industrie kan regkry.
0: Christelies Mulle daag gesprek met François Nals, registrateur van APAC. RSG Landbou is as potgooi op rsg.co.za beskikbaar. Jy is baie welkom om ook die toep te gaan aflaai. Ja, RSG het onlangs 'n toep ryker geword. Jy kan dit gerus op jou slimfoon aflaai en daar ook na RSG Landbou luister of gaan soek vir 'n potgooi. Ek sluit af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot môreoggend, geniet jou dag. Sterkte vir die week wat voorlê en tot sits.
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
6: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
5: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
7: Wat 'n pragtige prent. Ek kan nie glo ek sien dit nou eers raak nie,
8: sê Emma en sy staar verwonderd na die prent. Daar is veepaleise, hoë silwertorings en sneeuwwit bergpieke. Emma kan nie ophou kyk daarna nie.
7: Maandag aand 18 Mei om 20:07 in Opskit kan ons maats verder luister na ons storie oor Emma en die 12 dwergies.

0: Goedemorgen. Je luistert naar Er is geen is nou tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt vanochtend waargenomen door dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Perro.
1: Goedemorgen. In hierdie volgende klompie dag gaan ons saam gesels, saam kuier rondom die woord van die Here. En kom ons sien dit so, dat hier waar ek sit glo ek die Here is by my en ek wil ook glo dat daar waar jy is, of jy nou in jou voertuig is, of in die kombuis is, of nog in jou bed is, dat die Here ook daar by jou is. In hierdie tydjie gaan ons saam gesels oor die wonderlike stuk lering wat die Here Jesus gee in Johannes hoofstuk 15. So bekende gedeelte wat ons ken, ons het al so dikwels gelees. Dis die gedeelte wat begin met die woorde, ek is die echte druiwestok en my vader is die landbouwer. En dan bykie later in hierdie gedeelte sê Jesus weer, ek is die druiwestok en jylle is die loote. Ek wil eindelijk net stilstaan by hoe bekend hierdie woorde vir ons is, hoe bekend hierdie gedagtes vir ons is. En toch, hoe ons nie besef wat die oorspronkelike hoorders, die manne wat daar rondom Jesus gesit het, hoe het hulle dit beleef? En dit sê eintlik soveel, net hierdie eenvoudige woord dat Jesus sê, ek is die druiwestok, ek is die ware, die echte druiwestok. Hierdie manne was Jesus' disciples, hulle was al 3 jaar lang saam met hom geloop, hulle het hom gevolg, hulle het na hom geluister, hulle het sy wonderwerke gesien. Hy het gesien toe hy die storm stil maak, hy het gesien toe hy die skare brood gee. Hy het gehoor die waarhede wat hy spreek. Hy het sy gesag gesien. Meer as dit, hy was Jode, so hy het die agtergrond van die Oud Testament gehad, waar hy weet dat die Here, die God van die Bybel, die God van die Oud Testament, homself bekend maak as die ek is. Toe Moses vra, maar wie moet ek sê, het my gestuur na hierdie volk toe, om hulle te verlos uit Egypte uit, daar, jare gelede, lees ons dat die Here sê, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. So wanneer Jesus hier die woorde ek is gebruik, dan word dit baie duidelik vir sy disciples dat hy is besig om homself te vereenselvig en eintlik te identificeer met die God van die Oud Testament. En wat ons lees is dat hulle strei nie daaroor nie, dat hulle nie 'n probleem het daarmee nie, want hulle weet dit is wie hy is. Hulle kon dit al sien in die 3 jaar wat hulle saam met hom wandel, kon hulle sien die gesag wat daar is in hom. Miskien is dit waar ons moet begin, om net daar te staan en te sê, kom ons onthou, wanneer ons oor die volgende klompie dag gaan praat oor hierdie gedeelte, die persoon wat hier praat is God. Dit is Jesus die Christus, die Seun van die lewende God. En ons gaan voor hom buig, ons gaan sy woord oopmaak en ons gaan daarna luister. Kom ons bid, Here, dankie dat u God is, dat u onsself openbaar het as die een wat die gesag het om te sê, ek is. Dankie dat ons voor u kan kom en vra, Here, kom lei ons in die res van hierdie dag en kom word verheerlik in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Perro. Jy kan hom kontak by Warren, W-A-R-R-E-N, 2383 by gmail.com.

Suid-Afrika. Die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg. 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik. Almal van ons. Almal in. Go Fela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

야, 다 꼬불

just

넌 친구 이게 남중이네 이게 남중이네 이게 남중이네

呀，就是行呀，这是蹦极的，人民都是蹦极的，人民都是蹦极的，人民都是蹦极的，这是。

0: aki cloud 20 gwanam karakri ham twin sister kuri yaba anti aki kuiko kutiku ambisa kitinga usiki tu his view o pumalanga ki tensiona team yalunga ama doshan dikona no ama tsana karakri a provinsi ansi o kwajiruna talki limpopo ki jarokla tswa ariko ngotoma yalunga ama chi ama kunyi dika mamboronga ka imboronga ka jiu shesa he gwanam ka khatlo ikota ko ham John Mary Faruf Bore Swetim
1: Joseph Big Joe Nayalunga is saterdagmiddag by sy sake perseel geskiet. Die 62-jarige voormalige polisiebeampte is in 'n lokval gelei deur twee gewapende mans. Nayalunga het 'n week gelede 'n skietvoorval by dieselfde perseel oorleef. Hy is in die linkerskouer, dy en maag gewond. Die polisie het 'n saak van poging tot moord aanhange gemaak wat steeds ondersoek word. Nayalunga is in hegtenis geneem en het verskeie kere in die hof verskyn. Sy naam was vir meer as 'n dekade aan renosterstropery en georganiseerde misdaad verbind. Jamie Joseph van Saving the Wild sê Nayalunga moes lankal tronkstraf uitgedien het.
2: Should have been locked up in prison many, many years ago. I mean, he was arrested so many times for crimes linked to rhino horn trafficking, murder, kidnapping, explosives, weapons used in rhino poaching, tax evasion. I mean, he got like almost zero bail for 13 million rand in tax evasion. I mean, if that's not blatant corruption, I don't know what is. Look at Joe. He's been in and out of court so many times and he gets bail every single time. Bail, bail, bail. So what we need in that situation is specialized courts. We can't keep about specialized courts. We actually need to implement it.
1: Sy beweerde mederinkop, Petros Mshengo Mabuza, is dood in 'n sluipmoordaanval in 2021 in Hazyview. Hy is ook in 'n lokval gelei en is in sy voertuig vermoor. Die bewaringsgroepe sê syndikaate het gedui omdat vonnisse swak is en vervolging te lank duur. Joseph sê hulle vra vir 'n minimum vonnis vir wilddiewe in gespesialiseerde howe.
2: So all we're really doing, and Saving the Wild has been involved in the arrest and prosecution of four different kingpins from Zululand, through to Kruger, and the only success that we've actually seen is in Mozambique, where the Mozambique kingpin was sentenced to 27 years. And the difference between Mozambique and South Africa is that Mozambique has legislation. You kill a rhino, 16 years. Zimbabwe, 9 years. You kill a rhino, 9 years.
1: Die provinsiale polisiewoordvoerder in Mpumalanga, Mavelo Masondo, sê sake van moord en poging tot moord word ondersoek.
3: Two suspects jumped out of a white bikie and approached the victim while he was seated with other people at his business premises. The victim attempted to flee, but the suspects followed and allegedly fired multiple shots at him before fleeing the scene at high speed in the same vehicle. The victim was declared dead at the scene by the paramedics. The deceased was shot and injured at the same spot a week ago. The motive for the killing is unknown at this stage. A case of murder has been opened and investigation is underway.
1: Renosterstropery is een van die land se grootste bewaringskonflikte en meer as 10000 renosters is sedert 2010 van kant gemaak met die nasionale kreerwildtuin wat verlede jaar 175 renosters op die wyse verloor het. Die verslag is saamgestel deur Motsebi Wamonareng in Mpumalanga en my naam is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
4: Ta Amerika President yang hewa Donald Trump kita vigilan ya Iran ke wulan tiya chuang nga muku ohun o jawa u o te diha tuta kwe tali kama kwe ke koga kanko kainawa yi ke ngay ngaw ka yi gya tinka gaitan gaitan kani kain e nga mga kaya tinka kain e ho tani ohun ka kani kain e tangaliman kay ngum gyan ko in e ke iran ay ngum hanak ahum ta america to ke thisa mu ko ong wana ka to si ki kawi se ke ge atin agang ke teran a ya kawi se ke ge tin angla wa dan mu ko ong kham ta jul konta ke bbc ngum hanak wa kon ngum
0: America si president Donald Trump anka te Iran e kamme anja sinong ni kulina kwanywe tlai kushi anja tlau kwewe tikwishi u te kutiko te tlai kwe kherina kwa tikwa iye dem No, Shwea Shanati Kwanan Irian Sin U Media Shwereti Akina Community America. I anjasinu sanwe is kle ti kwana shan guta ahan a klaratin klehe anjamudi a do shaniagun. Te ju gunta BBC di tahwana tiak te shure magwem.
5: We've seen him make very similar threats before, only to then back down from them. There is a sense that this is all part of a sort of coordinated maximum pressure campaign to try and bring the Iranians to the table, to try and force them to make concessions, to give President Trump something he can take home in America, where the war is becoming more unpopular by the day and many ordinary Americans are suffering real economic hardship.
4: Tangalimang Iran ang daki kaktua akata yi maniran iya je kichibishin kanghuwa yi gida ati kagang ke baluku iya ku wuzila kakulaya kang ke mukalunga yang hewa strati yang hewa homosuwa ke mandalavi kwa matin kagang bo sale peli akam ging
0: Iran kating kay kaha khana aki jaw ka khuji wo shahi yati iske padi se te khan jarot ay ka khuji si anim harmos sim jam abotlali pele shweti.
6: Ebrahim Aziz, chairperson of Iran's Parliamentary Committee on National Security and Foreign Policy, says the designated shipping route will remain closed to operators linked to the US-led Project Freedom military operation. He says only commercial vessels and countries cooperating with Iran will benefit from the new system, while Tehran will also collect fees for specialized services, although ceasefire in Tehran came into effect in April. Both sides have continued to exchange fire around the Strait, raising concerns over global energy security and shipping stability.
4: Ta President Cyril Ramaphosa ta mandalak onge Democratic Republic Congo ineba ke Uganda ke jokama kwe ke viko maki ge pangamu ko gulitham ko ta teka hiwa I borak gaga teka ta iturin a province ke Congo sigewana Ramaphosa Africa ini ke inge gya gulitham ko ta chibisi se ke teka muku sing to ko na kama kwe ya angonde ke age ihe chibisi se sukugewana u kawasiki akamsung fiko makaike panga kang ito dogo ina kama kwe moku gul kama kwe kaka ika moku ohun kaktua kakawani ugan em tarak o kai litle kumalo atam gin
0: President Cyril Ramaphosa hearing now on his jang Democratic Republic Congo takono Uganda sa atangati isa question ka juanga si Ebola takiti churu chirina katiyam Jwanga I Ituri provinces yi Kongo si ushiki nyama tim Ramaphosa ama Afrika enisi ngamkunga ti asika asiki siye kutako Jwanga si kwezi anta kuye tim ama nga te ati kwe heti anja sinu mungu kutiko anja sinu anjwanga he tewe iye kwe kutetra ave ti kwe bori gara kwe an aka yi kle kumalo swe shwere mana tim
7: President Cyril Ramaphosa says they stand in solidarity with the people of the DRC and Uganda, especially the affected communities and frontline health workers. He has lauded the two nations for moving so fast to strengthen preparedness and cross-border surveillance. He has welcomed efforts by authorities, the World Health Organization, Africa CDC and partners to strengthen surveillance, laboratory systems, contact tracing and infection prevention. Ramaphosa says as Ebola does not respect borders in a region marked by high population, mobility and insecurity. He further says these outbreaks are a reminder that despite the decline in official development assistance, Africa must continue investing in a resilient public health system.
4: Takaing halimbang chibisik tagi ku ka utakamu kwa kang eke gagay ku chakamu kang nga wakang hen na wakigag tukholi ke veke chan ayachon ke oska bukuna
0: Dao to quinam ana aki anka de barata qui an two ting yet in vikiski uskap anijam no dao di chakarati ve no kao quintama anka hano he clarity ya dao ji a chakanyanati ji an bavin school of animjati in kaoti. She won not in fifth at the qui anka she could a kambe in kutu ananga ya qui am the she daro eye hati yati. Sha dao yago tak barade te jaho karati inkam. Nke kuri barade tu kwe ankam anijam ya inkaraham.
8: The Sony Future Filmmaker Awards is
9: Ons jaar reënval is 280 mil en ek het 245 uitgemeet in amper sê 12 ure. Ons paaie was heeltemal verspoel. Die laabruggies wat ons normaal gebruik, as het vloed is, kan jy ten minste deur die water. Hulle was heeltemal weggespoel. So groot gate in die pad, bruggies weg. Jy kan nie glo wat daai water doen nie. Dit tel die hele sementblad op en dit skuif dit lyk dit soos 'n stuk plastiek wat daar wegdryf. Dit was ongelooflik. Die Dinsdag toe dit begin reën, die Woensdagoggend kon ons nog 'n bietjie rondry. Ons het gedink die ergste is verby. Die van die kloof het afgekom. Maar ons het nie geweet, die woensdag aand lê ons probleem. Toe reën het net soveel. En toe kom Maatjie se fonteinkloof af en hy het heeltemal die pad gespoel. So die donderdagoggend wat ons wakker word, toe kon ons nie beweeg nie. Ons was heeltemal afgesny. En ek dink ons kon eers weer Saterdag begin toe die water bietjie sak, bietjie begin besef wat die skade was, ja. So dit was baie baie moeilik om eers te kon sien wat se noodhulp ons nodig het.
1: Melissa, toe jy nou sien hierdie verskriklike reën begin te val, wat het deur jou gedagtes gegaan?
10: Al wat deur my gedagtes gegaan het is, hoe gaan ek by die hospitaal kom? En ek kan nie ry goed in nie. En ek was baie bekommerd en ek moes maar net bid en vir die Here vra om mense oor my pad te stuur.
9: Die Bavianskloof is 'n vallei, so die rivier hy konkel so deur die vallei en hy sny klein gemeenskappies af. So ons is gewoond aan deur die rivier ry of oor die bruggies ry, maar toe hy nou so afkom, het die rivier heeltemal sy vloedvlak verander. Hy het gespring en hy het heeltemal sy rigting verander en hy het gemeenskappe afgesny totaal. Ons praat van Simonshoek, is 'n kerkgemeenskap. Daar's seker 44, 45 huisgesinne. Hulle was totaal en al afgesny, sonder krag, sonder enige drinkwater. Ons het geweet van hulle, ons kon 'n boodskap uitkry by hulle, dat hulle almal alright was, en die huise was hier verspoelie. Ek is in status, ek was heeltemal afgesny, ek kon nie hier uit hierdie poort of hierdie kom uitkom nie. Wat die probleem wat eintlik was, is dat ons besef het, hulle gaan so een keer 'n maand, dan trek hulle hier uit dorp toe, met bussies, en hulle kry baie staathelp. Sasa grants en so aan. So daar is omtrent 120, 160 mense wat gewoonlik hier uitgaan en dit moes Woensdag gebeur het. Hierdie reën het dit heeltemal afgesny en hulle kon nie hier uit nie. Toe weet ons, die mense sit met leekoskaste en dit gaan begin 'n noodgeval situasie raak. Die munisipaliteit het ingespring, Gift of the Givers was dadelik op die sien. Gelukkig het ek sonkrag, so my wifi was nog 'n bietjie aan. En ons kon kommunikeer met die buitewereld, dat ons kan reël vir kos. En die ander ding wat mense in die dorp kry, is hulle maandelikse medisyne. En ons kon toe dit ook laat inkom, in die kloof van ja.
1: Een van daai mense wat daar vasgevang was, wat in hierdie oomblik afgesny was van die wêreld, Justin, was Melissa Umslana. En sy was in 'n benarde posisie, want sy moes binnekort geboorte gee aan 'n baba. Hoe het julle van haar gehoor?
9: Ja, ons het die boodskap gekry uit Simon's Hoek uit dat daar swanger vrou was. En ons probeer verstaan wanneer moet sy kraam. En sy sê toe sy is onseker en dit kan seker binnekort. So die druk was op om haar hier uit te kry dat sy kan so vinnig as moontlik by die hospitaal kom dat daar nie komplikasies is nie. En ons kon nou toe nie met die helikopters invlieg nie want die winde was baie baie sterk. En ons het geskat dat ons eers nou Vrydag die 15de sou met die helikopters kon aankom. Ons was bietjie benoud dat dit te laat gaan wees.
10: Jy moet baie goed ook al begin in vrede maar selfs met die dood ook want ek het geen uitkoms gesien nie.
1: En wat het toe deur jou gedagtes gegaan?
10: So daai oomblik toe ek besef waar ek klomp wagte dat ek toe die oomblik toe ek nog en baie aan skloe was, het ek besef dat ek sal seker kan by een dokter vir my, sou ek ook die baba by die huis kry. Moet daar mense wees wat my help en ons is afgesnee die voetvrouwens, is afgesnee van my of so. Daar het enige iets gebeur. Daar was mense, maar nou nie mense wat met sulke gevalle werke.
9: Ons kon toe met een TLV net die pad ook kry, laat ons met 'n 4x4 ten minste hier kon deur. Maar ek het ook met mannekrag, my span, net so oor die 25 mense. Toe ons by die eerste drif kom, toe is hulle moed op, het hulle haar gekry, toe was hulle al 'n uur, hulle het 'n klip geskuif en het gesê, meneer, hierdie kan ons nie doen nie, dit is die handelse werk, hierdie is, ons het 'n groot masjien nodig, want die pad was heeltemal verwoes. Maar met die 4x4 kon ons 'n paadjie uitkyk, en ek pak toe klippe en ek sê, kom ons pak hier ry klippe en ons spring toe haar oor. En so is ons deur die eerste drif. Maar hulle het toe moed opgetel en gesien, maar dit kan gebeur. En so het ons aangegaan, elke drif, elke draai, kon ons toe weer 'n plan maak. En natuurlik met die TLB agterna wat dan kon inkom, kon ons bietjie grond inry en ons kon bietjie so en oplig. En so maak ons toe nou 'n 4x4 pad van amper sê van scratch af. En dit het ons 2 dae gevat, maar ons is toe deur.
10: Mense het ons nou een groep opgemaak daar in Babiaans Kloof om te sê, en toe het hulle ook van my genoem, wat moet dringend by die hospitaal uitkom. En so het ek begin besef dat daar gaan help vir my uitkom. Die Here gaan vir my deurkom.
1: En hoe het jy toe gevoel, Melissa?
10: Dit het gevoel as waar berg van my skouers afgaan.
9: Dit was ja, 'n ongelooflike gevoel as jy om 'n draai kom en jy kom by 'n stuk. Dit lyk daar was nooit 'n mens daar in die lewe nie. Daar's nie 'n voetspoor gewees nie, daar's nie 'n pad nie, daar's niks. Dit is die eerste maal wat 'n mens daarby kom. Het my 'n bietjie geleentheid gegee hoe die mense moes gevoel het in die ou dae wat hier deur getrek het, ja. So met die 4x4 pad wat ons kon deurbreek, kon ek ten minste haar dan Woensdag kon ek haar tot in die dorp ry.
1: Hoe dankbaar was jy toe jy vir Justin sien?
10: Baie dankbaar. Ek kan nie gevoel beskryf nie. Die wete dat ek by die dokters gaan uitkom. Het my so laat voel, ek was hier so bang vir die pad gewees. En ek was te blij, ek kon haar uitkom met Babiaans Kloof.
1: Ek kan in jou stem hoor hoe jy glimlach, Melissa. Hoe voel jou hart nou?
10: My hart voel blij, maar en ook hartseer oor my familie en my ander kinders wat in Babiaans Kloof is.
1: Het jy al 'n naam gekies vir jou nuwe baba, Melissa?
10: Ja, ek gaan haar aan haar ouma vernoem. Annie, haar ouma se naam is Anna.
1: As mens, Justin, wat beteken dit vir jou dat jy Melissa en hierdie ander mense kon help?
9: Ek help maar waar ek kan. Ek besef mense kry baie swaar as jy nie toegang het tot sekere goed nie. Ek bedoel ons land, ons kan dit sien. Die armer mense kry swaar as die brandstofpryse val of styg, hulle word geaffekteer. Kospryse op die rak, hulle word geaffekteer. So ek besef dit in die werk wat ons doen, besef ons dit al hoe meer. Maar as jy hier in die kloof met so 'n situasie, kon ek dit meer duidelik sien. Die mense wat 'n bietjie meer spaargeld het of 'n bietjie meer kos het, hulle kon deurdruk. Ons as gemeenskap kon uitdeel wat ons kan. Maar ons het besef, hier is mense wat regtig swaar kry. Ek is gelukkig genoeg om 'n werk te hê. Probeer my help waar ek kan, maar vir my was dit 'n lekker gevoel wees om so te kon help. Ja.
10: Die onmoontlikheid, God vir my moontlik gemaak en ek is baie dankbaar vir Justin wat my hier kon bring aan die dokters toe.

0: Taya ehike se muka Fosville ke kwantuma Potchefstroom kuna ta sige ham ya de wa o ke Sony ya choko akwa cinema ya kompetisim.
1: Foxville ki tui Potchefstroom o aki finaliste an yete kompetisi an sone tu konings rol prende de anya mokati ya di wukuri yetim.
2: Die Sony Future Filmmaker Awards is 'n ongelooflike groot filmfees wat baie aanloklik is vir studente, want as hulle inskryf vir filmfeeste, is daar ongelooflik baie inskrywingsgeld wat gevra word. So die heel eerste rede hoekom ek Sony so baie waardeer is dat hulle 'n platform gemaak vir jong mense, so studente soos ek, om in te skryf gratis en verniet. Die tweede rede is dis 'n internasionale kompetisie, so dis 'n baie groot platform wat baie kykers na jou film kan kyk en die filmfees het internasionale vrystelling vir jou film. So die hoeveelheid mense wat jy bereik met jou film is baie groter as meeste filmfeeste wat beskikbaar is vir veral studente filmmakers soos ek. Dis eintlik vir my asemrowend om te besef dat my filmongeluk is in Afrikaans en dat hulle het dit raak gesien as 'n kreatiwiteitsstuk en nie 'n begrotingsstuk nie, want ek weet baie keer gaan filmfeeste maar vir die films wat die meeste geld uitgegee het om die film te maak en vir my ek kom van 'n klein dorpie af, so jy moet verstaan, dit is nie dat ek in die geld rol nie en dat hulle die kreatiwiteit in my film gesien het eerder as die begroting van my film is vir my 'n ongelooflike groot ding.
3: Vertel vir ons van jou fliek. Waaroor gaan dit?
2: My film gaan oor 'n jong dame. Haar naam is Melanie en sy is op pad huis toe na 'n baie baie lang dag en sy tref per ongeluk 'n swart man langs die pad. En in daai situasie of in daai oomblik besef Melanie dat sy nou 'n keuse moet maak en dat as sy kies om iemand te laat weet dat sy 'n man getref het langs die pad in die donker of in die skemer, is haar lewe verby. Dit is 'n ongeluk wat gebeur het. Niemand het dit gesien kom nie, maar daai intense en spanningsvolle situasie wat die kyker daarmee volg, is eintlik net om te wys hoe sy innerlik haar vrese beleef en die belangrike keuse moet maak van of sy haarself kies of die regte ding kies. En ek dink vir my om iemand in daai posisie te sit waar hulle moet kies tussen die regte ding en 'n toekoms, is 'n baie moeilike onderwerp om oor te praat. Want wat is die regte keuse om te maak? Dis definitief wat ek wou ondersoek het met hierdie film.
3: Hoe lank is die fliek?
2: Die film is 12 minute lank.
3: Jy het 'n baie sterk agtergrond in produksieontwerp, so hoe het dit jou regie van hierdie fliek beïnvloed?
2: So, produksieontwerp is basies die wêreldbou van 'n film. En dit sien al die detail in die agtergrond raak wat mense wat na 'n film kyk nie noodwendig dadelik opmerk nie. So dit het my definitief gehelp om my storie meer visueel te kommunikeer as met dialoog, jy dat ek nie die storie vir mense vertel noodwendig met wat sy sê nie, maar met wat die kykers sien. Dit het my baie gehelp my storie se trefkrag so sterk te maak, want mense sien waarmee sy sukkel. Hulle word nie gesê waarmee sy sukkel nie.
3: Die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf is besig om 'n ernstige krisis te beleef weens verskeie faktore van die Departement van Handel en Nywerheid wat nie voldoenbaar funksioneer nie, tot mense wat oorbeweeg na stroomdienste en stroomdienste het nie altyd 'n baie volhoubare befondsingsmodel nie. So wat kan luisteraars wat nou na hierdie storie luister, wat self kykers is, oud of jonk, doen om 'n rol te speel in die redding of die volhoubaarheid van die bedryf, want as hulle Afrikaanse en Suid-Afrikaanse inhoud geniet, sal hulle seker wil hê dit moet aanhou voort.
0: Monitoring sa pangka wa tuwi mo ko kay dia ko sige kay kam ka ng kimorsani ito to sila at yung kukuwem.
1: Kami tama teki yaho jao si morsani siu yate ng siu yate trying ka kuha te uma te habana ka morsani siya ta te darana kaya gumi.

should have.

0: En hartlike welkom aan al ons luisteraars en ook baie dankie dat julle my op die program het.
1: Majo kom ek aan kon haju kan ke tsike ngathi bangikonqwa. Da jwati sakwa kon haju ke tsike ngwa South Africa Qualification Authority ka sakukuma ka sakwa. Hege tsi bangike ke ya South Africa abilong sa twang.
0: Baie dankie en die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid of SAQA of SAQU in die Afrikaans daarvan is 'n statutêre liggaam wat gestig is om toesig te hou oor die ontwikkeling en die implementering van die nasionale kwalifikasie raamwerk, die NKR of die NQF, National Qualifications Framework. SAQA speel 'n sentrale rol om te verseker dat die Suid-Afrikaanse onderwys- en opleidingsstelsel samehangend is, geïntegreerd en asook geloofwaardig is. Binne die breër onderwys-ekosisteem tree SAQA ook op as die koördinerende gesag wat skoolonderrig, naskoolonderwys en opleiding en beroepsleer bymekaar bring. SAQA maak ook seker dat kwalifikasies oor hierdie verskillende sektore vergelykbaar is, dat kwalifikasie voldoen aan kwaliteitsvereistes, asook dat die kwalifikasies nasionaal erken word, terwyl dit ook leermobiliteit, vordering en lewenslange leer ook moontlik maak.
1: Maatjie, kom ek weet nie ajuda. Kom ons wat dis is 'n nuwe SAQA tipa ngenqhawuka demaka xa public iwa South Africa wichi choya South Africa wi hetsike tshoya tuge abilungisa khona
0: SAQA bied 'n baie reeks dienste wat insluit die registrasie en publikasie van kwalifikasies en deelkwalifikasies op die nasionale kwalifikasieraamwerk of NKR, die verifikasie van nasionale kwalifikasies waar studente kwalifikasies behaal het en hulle wil verifieer of dit op die stelsel is, evaluering van buitelandse kwalifikasies, die erkenning en die registrasie van professionele titels of benamings, die instandhouding van nasionale registers, insluitend die vererkende kwalifikasies as ook van voorgestelde kwalifikasies. Nou hierdie dienste beskerm gesamentlik die integriteit van onderwysstelsel en ondersteun leerders, werkgewers, instellings as ook professionele persone.
1: Yapi mangona kwangathi ke SAQA xavete ka 2019 nge tsike yachibanga ikhwaqwa he mtsinga manje ucwa ke mkunqulo eka vilungu saxaka veta ke tsixwa yikhosa hlinqomanqang.
0: Ja, beslis, jy weet die NKR is oorspronklik gestig onder die SAQA wet van 1995. Nou dit is versterk deur die NQ wet van 2008 wat formeel in 2009 in werking getree het en 'n meer gestruktureerde beheerstelsel vir die kwalifikasies ingestel het. Nou verdere wysigings in 2013 het gelei op die vestiging van 'n 3 kwalifikasie subraamwerke. Daar's 'n subraamwerk vir algemeen en verder onderwys en opleiding, Daar's 'n subraamwerk vir hoër onderwys en dan ook vir beroepskwalifikasies. In 2019 is die NQ wysigingswet verteenwoordig nog 'n belangrike mylpaal wat behaal is. Dit het verbeterende maatreëls ingestel om aanspreeklikheid te versterk, kwalifikasieverifikasie te verbeter, professionele titels of benamings te reguleer, buitelandse kwalifikasies meer konsekwent te evalueer, asook om kwalifikasiebedrog aan te spreek deur middel van duidelike oortredings en strawe daarvoor. Alhoewel dit in 2019 aangeneem is, is die implementering vertraag weens verskeie faktore, insluitende COVID-19. Ek dink die ontwrigting daarvan is vir almal bekend. Belanghebbende konsultasies, presidensiële instemming en ook publikasieprosedures. Die meeste bepalings het op 13 Oktober 2023 in werking getree en daar is 3 afdelings wat uitgestel is. Nou die afdelings wat uitgestel is is 'n verduideliking en die verbreding van sekere definisies in die Hoofwet, 'n vestiging van 'n formele raamwerk vir die evaluering wat buitelandse kwalifikasies en dan ook die skep van 'n nasionale register vir kwalifikasies wat wanvoorgestel word of op 'n bedrieglike wyse bekom is en dit stel ook dan 'n toegewyde register vir professionele titels en benamings in. Dit vereis dat kwalifikasies of deelkwalifikasies by SACWA ingedien word vir verifikasie vir evaluering. Dit sluit in al die werkgewers wat dit kan doen. Dit stel ook strawe vir kwalifikasiebedrog in en om die integriteit van die hele kwalifikasiestelsel te beskerm. Daar is wel artikels wat uitgestel is. Nou die uitstelling is daar 3 klausules wat uitgestel is. Die een is met betrekking tot die definisie van vaardigheidsontwikkelingsverskaffers. En Berryk moet ook net nie noem as baie mense ken hulle as skills development providers, wat tans nie in lyn is met die wet op vaardigheidsontwikkeling en die wet op voorgesette onderwys en opleiding nie. Artikel 3.3 wat gekoppel is aan die registrasie en die akkreditering van die verskaffers afhangende van die oplossing van bovenoemde definisies en kwessies. En artikel 32A van die wet met betrekking tot verpligte verwysing van kwalifikasies na SACWA vir verifikasie. Nou, dit is ook hangende konsultasie oor vrystelling en die publikasie daarvan in die Staatskoerant. Intussen werk SACWA baie nou saam met die departement oor onderwys en opleiding, kwaliteitsrade en ander belanghebbendes om konsultasie en regulatoriese duidelikheid te ondersteun in die wysigingswet.
1: Maar jy kom ook hier by Nelke antwoord ek kom ook hier tsiga ngoa kan gwa tsaya kan ke wa SACWA South Africa Qualification Authority kwa sakwa kuma kwa SACWA ta kwa ngake ngawa jikoka kwa the case take nga sing kwa tsiga atulungisa kwa registrasi ke qualification ama ni kwa sing kama da pula atulungisa ma tsitenga ke ka pepelo sing ngawa lungisa twa kama ama una certificate atu ya wona ngoti bangi sebekata na wona ma veta khadi ma fake sebekati ya ma sebekati akukula ya si hukula tsinga tsinga na soka sakwa ge twa ta khamsin vilungisa qala singa registere ka tse ka banga ge papelo sin ka ba ke lungisa twa a phenqa ba a bona papelo a sebekati a sla kha papelo i a tsya tsaki tsipa nge nwa panga ka tsinga tsamba ke ya pinel ka khota ko ntsi khisi ka wa sakwa ma twa khama kwa ya pika ke tsaju ke nkwa ka ke wa SACWA dan kokhidida sin national qualification framework kana sake kumakawa NQF ama kodaka ngajuke mtima ka bitekini
0: o die nasionale kwalifikasieraamwerk NQF of NQR is 'n nasionale goedgekeurde stelsel wat kwaliteitsversekerde kwalifikasies in Suid-Afrika klassifiseer, registreer, publiseer en ook artikulasie binne kwalifikasies moontlik te maak. Dit bestaan uit 3 geïntegreerde kwalifikasieraamwerke op subraamwerke. Soos vroeër genoem is die algemeen en verder onderwys en opleiding, algemeen in Engels bekend as die GFET QSF. En ek wil nie daarmee uitbrei nie, Barry, want mense beklei altyd met my. Hoër onderwys, hoor die Higher Education Qualification Sub Framework en dan beroepskwalifikasies op die ou QSF. Dit is 'n akronieme vir die instansies wat of vir die subraamwerke in Engels. Maar die NKR kan ook, of die NKF kan ook vergelyk word dan met 'n 10 dieping gebou met leervlakke wat wissel van vlak 1 tot vlak 10. Kwalifikasies word op elke vlak geregistreer, so dit bied dan 'n gestruktureerde pad vir leervordering en verseker ook dat vaardighede en kennis wat opgedoen word nasionaal erken word. In wese bevordering gee dan lewenslange leer, asook mobiliteit tussen instansies en tussen die kwalifikasies en dan ook die vergelykbaarheid van die plaaslike kwalifikasies met internasionale kwalifikasies.
1: Yapi chika masakwa NQF wa lekham adulinwe ta mjusingma dumena oya sin NQF achipang ito dawa dan o chiusitron kawaka ngun.
0: Sekwa is die bewaarder van die NKR, Sekwa hou toesig oor die ontwikkeling en implementering daarvan en koördineer die werk van die drie kwaliteitsrade. Nou die doelwitte van die NQF sluit in om die skepping van 'n enkele geïntegreerde nasionale raamwerk om al die opleiding en onderwys bymekaar te bring in een raamwerk, die bevordering van toegang tot kwalifikasies, mobiliteit van leerders en vordering in onderwys, opleiding en loopbane. Dit verbeter ook die gehalte van onderwys en opleiding en aanspreek ook van historiese ongelykhede in onderwys en in diensneming. Verder ook wat SECWA doen is adviseer die minister van hoër onderwys en opleiding oor enige sake rakende die NKF.
1: Ja Pieter sang nou ya chigem chinga makaba chinga ukhi chiqhwaye eqhula South Africa tswanqi sanqi chike wa NQF.
0: Very goeie vraag. Die begrip van die NKF of NKR bemagtig individue om regtig ingeligte besluite oor hulle onderwys, opleiding en loopbane te neem. Dit help leerders om doodloopstrate te vermy. Dit is waar kwalifikasies tot niks verder lei nie. So dit ondersteun ook die loopbaanbevordering of veranderinge van een kwalifikasie na 'n ander kwalifikasie en dit verseker ook dat kwalifikasies erken en waardeer word. Nou die NQF en NKR raak alle leerders, alle werkers, alle werkgewers asook alle instellings.
1: Yapi da chika ngkwa chipa ngika wa NQF ga mwas agana wapapilo ga da chike wa chi o chi tkwa sing o wa chipa ngika teng chi tkwa sing ga ima negapanga NQF ma negapanga.
0: Die NKR of die NQF functioneer as 'n gekoördineerde stelsel weet wat leerders in staat stel om vertikaal as ook horisontaal oor onderwyssektore te beweeg. So dit beteken dat hulle kan tussen die subsektore beweeg of hulle kan vertikaal binne in die subsektor beweeg. Vordering sonder obstruksie is moontlik, ongeag of die leerder by skool begin het, of by 'n TVET college, of deur beroepsopleiding begin het. As 'n voorbeeld, 'n leerder kan graad 9 voltooi, en dan 'n TVET college betree, of voortgaan met die nasionale senior sertifikaat. By die nasionale senior sertifikaat, en nasionale beroepssertifikaat of Engels NCV is op NKR vlak 4 geregistreer. Nou beide hierdie twee kwalifikasies lei na vordering na hoër onderwys of beroepspaaie en dit maak moontlik dat leerders kan kies tussen die twee stelsels.
1: Ya kawan ngakhe ya jiko kwa tsolo ke agia radio SK phone se bene FM a tsaya komeng ya go make ke keta ka program go sa tsene tsi kang o tsi tsi kang wa sakwa he ke ga nna tsa go kwa tsinga wa NQF ngai daga ne tsama ona a keta program ke kana stasi wo sija di hartin PPS radio ke mko ngale nga South Africa Broadcasting Corporation SABC a ona atali wo sija tu sa kana program wa keta kawa mko ngai da NQF gea ya level faka sinti ge start here kwa ka tieso atebu kwa ka teka batsi ya khara to alfa ngaba ngai to tsi sinti ji kan ka wa gea NQF faka sinne koma sa tu nel akho kon ya tsi tlo ya khara to alfu o go ntlo tsuluka o bunga i kwa tsho ke NQF faka sin mas ni swete bo ka pende sin moku o tsi tlhaga o amane ya bona pende ne khonga qang o wa ngao
0: die kwaliteit van elke sip raamwerk word deur 'n spesifieke kwaliteitsraamwerk behartig. Die Ouma Lucy, almal weet van Ouma Lucy wat die graad 12 sertifikaat uitreik, is verantwoordelik vir die kwaliteit van alle kwalifikasies op vlakke 1 tot 4 in skole en TVET colleges. Die Raad op Hoër Onderwys of die Council on Higher Education is alle kwalifikasies van vlak 5 tot vlak 10. So dit sluit in alle universiteite van tegnologie en dan ook TVET colleges. Kwaliteitsrade vir ambagte en beroepe op die QCTO kwalifikasies van vlak 1 tot vlak 8. So dit het beroepsgebaseerde leer of werksgebaseerde leer. Nou hierdie strukture verseker kwaliteit, relevantie en geloofwaardigheid van kwalifikasies ongeag op watter vlak op watter stipraamwerk dit geregistreer is.
1: Berit amangore kon hajuki ka teba kwisi kangwa NSS HK NCFA ka chama ni swa teba wakwe.
0: So vroeg noem Berit is dat die NSS of die Nationale Senior Sertifikaat is 'n akademiese georiënteerde kwalifikasie en die NCFA of die Nationale Beroepsertifikaat 'n beroepsgerigte kwalifikasie. Nou die Nationale Senior Sertifikaat word aangebied in skole. Terwyl die nasionale beroepssertifikaat beroepsgerig is en by TVET colleges aangebied word. Ek het ook reeds genoem dat beide die kwalifikasies word op vlak 4 geregistreer en in dieselfde waarde, so dit laat toe dat leerders kan aansluit of kan verder studeer ongeag watter kwalifikasie. Nou die NCV sluit werksverwante bevoegdhede in wat in lyn is met die spesifieke vaardighede van die bedryf. Nou die idee is dat die NCV is minderwaardig. Nee, Barry, ek moet vir jou sê, dis regtig 'n mite. Dit is nie 'n minderwaardige kwalifikasie as die nasionale senior sertifikaat nie.
1: Maar jy kom gou hier by Neil, kyk at dit, kyk uit jou kyk radio SKFM, ons sep nie gefem. Kyk my kon jy kyk gang hier was Sakwa, dit is NQF.
0: Barry, baie dankie. Jy weet, ek dink op dat as ek kan beslis ook ons besonderhede gee waar die mense ons kan of wat luisteraars ons kan bereik. Hulle kan ons hier Sekwa webwerf besoek en dit is die www.sekwa.org.za of hulle kan ook die Sekwa kantoor skakel by
1: 012-431-5000. Ya tsaki kritika wa Kate Kapoor Ramson tika wa Sakwa tika wa NQF tika tika wa vilungu sedani khona ke South Africa under vice system tika ya higher education systems konhede ngane qhinqa manqinqa yawona make program wa Kate Kapoor program ke radio SKFM 107.9 FM tika tika mkilungu sakung khande khali QCTO ka ke khali tia mathi nje kwa transition matters faka ka mathi nje wa qualification sub framework kanga QSF kasingandwa itike NQF he itike ngisachunga NSS hege NCFA katepa simani kwa mungida ke tika ngaba khali ka ngekene kanqa usika ngithi nga wasakwa wa kaba tika alungisa thi cwa qhinga college ucawa university yasimpoa Facebook tho 83 yama registrerde college of university kwa walungisa kabaka olungisa yapapelo akuna amathuza bona inobithi bangimo wa sungwi yezinqike jolake mamali he ake mosa atetika baba qhayisa nqinike skenike chu chuqa wona a qualification aya recordition thi singatshena kana sakwa geda sin ngulinqi kabade batulungisa ilungisa thintin ilungisa kwesa lungisa thintin yi khamse da Africa aya curriculum ya on the face system chusi ke aveta khapani na waka dir sakwa itigina sna ka frame woku wa kan qaya min me hege nel ke tsai ke radio escape no sempene fm e tlotlo ta una keta program ke 13 stations ng pps ka radio ke south africa ka ngi ke aya talita sa program ya atu toro sira ga ti kamda ona ko tsamnga ka mqai mqonqulo ta program ng department of higher education ke tse training wi sathi bangile banganqaba iCBC education kicamke kumanqa ngi iCBC education kumkhanga amana kumkhanga bilungisa

0: Kami tanga te mono te ki se ko 23 minute e yo kwa ango te se siri si utres ki si sa no gwana mha jao e te ana kwa ka bori ku si uji a hinyata ha kwe cham ti mwesan ma viyonga kambungu no ti yafta ka punda ta. Te bore te kom no nyam ka kwe swe te si polisa na mpo malanga ki ti na anka te se khana yamo kata se sa a gwana mha kwe ija kwe ta ha kwa nem ana go nye de tom tie a tsuma tom khoma Joseph Big Joe nyang lunga ta tite ma satra kha e sika ku ye tsunti si u se sa a nem tiwe en sista kha ku di khoma tsuni sa se ana go hi ma bori twa ti kwa no am a go kwa tere ma ko nyama ma ti i ma ota ta ko am a a go ko a kham business te ku hi ko ani jam Mkulu klu tusi haizi viusu pomalanga kakun karati. Ya nyalunga ama doete kwa khanu. Tewuni sahase ku ana kwenye akite kuma ama tri ante ku unwa kumata. Amukunda si kwa julu natal si uanihe takono limpopo si uki zawoka ya kukika unkaseta. Nyalunga nima. Tewuni saha khamtama business ji a trik unko ji a hiyako tinji a ama seiko ewo huihi nguwana msesa jitama aji kweko haa khata. Jen Mary Farwuf Bori Kagwe teki.
1: Polisa yingi Mpumalanga kuna a khamsung u cha kao yangat atuna chipandang Joseph Big Joe nyalunga sabato kama sigi trakleyan. Tiwen sestara kawa Ngau kata ya mega ka e sige tam chula ya ke mgoso kao ke mkutlu kwa antuma hizi viu ke mpumalanga kunan. Ya lunga mega ke amada si gege taku ke kama kwe chipanda ke profensa angkwa zunatale ke limpopon. Ya lunga mega chipanda ku chan kwa fesa si gege taku ke fesa jau marifruf ke takta mpoke mhm.
2: Joseph Big Joe Nyalunga is saterdagmiddag by sy sakeperseel geskiet. Die 62-jarige voormalige polisiebeampte is in 'n lokval gelei deur twee gewapende mans. Nyalunga het 'n week gelede 'n skietvoorval by dieselfde perseel oorleef. Hy is in die linkerskouer, dy en maag gewond. Die polisie het 'n saak van poging tot moord aanhangig gemaak wat steeds ondersoek word. Nyalunga is in hegtenis geneem en het verskeie kere in die hof verskyn. Sy naam was vir meer as 'n dekade aan renosterstropery en georganiseerde misdaad verbind. Jamie Joseph van Saving the Wild sê Nyalunga moes lankal tronkstraf uitgedien het.
3: Should have been locked up in prison many, many years ago. I mean, he was arrested so many times for crimes linked to rhino horn trafficking, murder, kidnapping, explosives, weapons used in rhino poaching, tax evasion. I mean, he got like almost zero bail for 13 million rand in tax evasion. I mean, if that's not blatant corruption, I don't know what is. Look at Joe. He's been in and out of court so many times, and he gets bail every single time. Bail, bail, bail. So what we need in that situation is specialized courts. We can't keep talking about specialized courts. We actually need to implement it.
2: Sy beweerde mederinkop, Petros Mshengo Mabuza, is dood in 'n sluipmoordaanval in 2021 in Hazyview. Hy is ook in 'n lokval gelei en is in sy voertuig vermoor. Die bewaringsgroepe sê syndikaate het gedui omdat vonnisse swak is en vervolging te lank duur. Joseph sê hulle vra vir 'n minimum vonnis vir wilddiewe in gespesialiseerde howe.
3: So all we're really doing, and Saving the Wild has been involved in the arrest and prosecution of four different kingpins from Zululand, through to Kruger, and the only success that we've actually seen is in Mozambique, where the Mozambique kingpin was sentenced to 27 years. And the difference between Mozambique and South Africa is that Mozambique has legislation. You kill a rhino, 16 years. Zimbabwe, 9 years. You kill a rhino, 9 years.
2: Die provinsiale polisiewoordvoerder in Mpumalanga, Mavelo Masondo, sê sake van moord en poging tot moord word ondersoek.
4: Two suspects jumped out of a white bikey and approached the victim while he was seated with other people at his business premises. The victim attempted to flee, but the suspects followed and allegedly fired multiple shots at him before fleeing the scene at high speed in the same vehicle. The victim was declared dead at the scene by the paramedics. The deceased was shot and injured at the same spot a week ago. The motive for the killing is unknown at this stage. A case of murder has been opened and investigation is underway.
2: Renosterstropery is een van die land se grootste bewaringskonflikte en meer as 10,000 renosters is sedert 2010 van kant gemaak met die nasionale kreerwildtuin wat verlede jaar 175 renosters op die wyse verloor het. Die verslag is saamgestel deur Motsebi Wamonareng in Mpumalanga en my naam is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: Woorhe kwe a Fosvale ki tu si potse strom si usiki se ko dango ak ay gara ko suwo khati khiri o tu de ki qite soni tu komsta kha roll brand maker ta qite hihini kusi tesna te ki talita brits kas na ko gwanam khati televisi ta khono ki fie ki ta ma wokuri ka a open window ta qite chak amsiki sontorian ka khe swede nataya Khayang tres ka kama treta nguna nguna ayete hini kusiki khasita ma darakas na tingo khaye te oruko go anseta hini kutikweki.
1: Yangi simuka Foxville ki kwantuma Potchefstroom gya kulasiki Sony ya kokwe kasiti ngumka oke video ngansa o Talita Brits meka kwa alungusa TFE e nabaki kasiti hangi open view ya lungusasi kalake centurion kuna ya gigi takuki on ya mchingama ya ke gabang wangka
5: Die Sony Future Filmmaker Awards is 'n ongelooflike groot filmfees wat baie aanloklik is vir studente want as hulle inskryf vir filmfeeste is daar ongelooflik baie inskrywingsgeld wat gevra word. So die heel eerste rede hoekom ek Sony so baie waardeer is dat hulle platform gemaak vir jong mense, so studente soos ek, om in te skryf gratis en verniet. Die tweede rede is dus 'n internasionale kompetisie, so dis 'n baie groot platform wat baie kykers na jou film kan kyk en die filmfees het internasionale vrystelling vir jou film. So die hoeveelheid mense wat jy bereik met jou film is baie groter as meeste filmfeeste wat beskikbaar is vir veral studente filmmakers soos ek. Dis eintlik vir my asemrowend om te besef dat my film ongeluk is in Afrikaans en dat hulle het dit raak gesien as 'n kreatiwiteitsstuk en nie 'n begrotingsstuk nie, want ek weet baie keer gaan filmfeeste maar vir die films wat die meeste geld uitgegee het om die film te maak en vir my ek kom van 'n klein dorpie af, so jy moet verstaan, dis nie dat ek in die geld rol nie en dat hulle die kreatiwiteit in my film gesien het eerder as die begroting van my film is vir my 'n ongelooflike groot ding.
6: Vertel vir ons van jou fliek. Waaroor gaan dit?
5: My film gaan oor 'n jong dame. Haar naam is Melanie en sy is op pad huis toe na 'n baie baie lang dag en sy tref per ongeluk 'n swart man langs die pad. En in daai situasie of in daai oomblik besef Melanie dat sy nou 'n keuse moet maak en dat as sy kies om iemand te laat weet dat sy 'n man getref het langs die pad in die donker of in die skemer, is haar lewe verby. Dit is 'n ongeluk wat gebeur het. Niemand het dit gesien kom nie, maar daai intense en spanningsvolle situasie wat die kyker haar mee volg, is eintlik net om te wys hoe sy innerlik haar vrese beleef en die belangrike keuse moet maak van of sy haarself kies of die regte ding kies. En ek dink vir my om iemand in daai posisie te sit waar hulle moet kies tussen die regte ding en 'n toekoms is 'n baie moeilike onderwerp om oor te praat, want wat is die regte keuse om te maak? Dis definitief wat ek wou ondersoek het met hierdie film.
6: Hoe lank is die fliek?
5: Die film is 12 minute lank.
6: Jy het 'n baie sterk agtergrond in produksieontwerp, so hoe het dit jou regie van hierdie fliek beïnvloed?
5: So, produksieontwerp is basies die wêreldbou van 'n film. En dit sien al die detail in die agtergrond raak wat mense wat na 'n film kyk nie noodwendig dadelik opmerk nie. So dit het my definitief gehelp om my storie meer visueel te communiceren als met dialoog. Dat ik niet die story voor mensen vertel noodwendig met wat zij zien, maar met wat die kijkers zien. Dit het my baie gehelp, my historiese trefkracht so sterk te maak, want mense sien waarmee sy sukkel, hulle word nie gesê waarmee sy sukkel nie.
6: Die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf is besig om 'n ernstige krisis te beleef, weens verskeie faktore van die Departement van Handel en Nywerheid, wat nie voldoenbaar funksioneer nie, tot mense wat oorbeweeg na stroomdienste, en stroomdienste het nie altyd 'n baie volhoubare befondsingsmodel nie. So wat kan luisteraars wat nou na hierdie story luister, wat self kykers is, oud of jonk, doen om 'n rol te speel in die redding of die volhoubaarheid van die bedryf, want as hulle Afrikaanse en Suid-Afrikaanse inhoud geniet, sal hulle seker wil hê dit moet aanhou voortbestaan.
5: Ja, kyk Suid-Afrikaanse films. Vat die tyd en gaan kyk Suid-Afrikaanse films. Daar's ongelooflik baie platforms waar Suid-Afrikaanse films, veral kortfilms, beskikbaar is. Dit is maar die manier wat onafhanklike filmmakers hulle films daarby te kry.
0: Ek dink gaan ek dit kyk sa profiel ek aanhe a Mercia Redmond so a choko an gama Mosambiki se deja kumote.
1: Kankama sa tswaganga Mercia Regni yanga sister de ke ya tswa manegi kwang.
2: Internasionale Verpleegstersdag is die afgelope week gevier. Dis 'n dag waarop daar hulde gebring word aan die onbaatsigtige werk van verpleegsters reg oor die wêreld. Elke dag staan hulle met deernis en toewyding aan die voorpunt van gesondheidsorg, dikwels onder uitdagende omstandighede. Mersha Rikni is 'n verpleegster in die hoësorgeenheid van die Melomet Hospitaal in Bellville, wat al vir 39 jaar lank die beroep beoefen. In Naweek Aktueel se profielonderhoud vertel sy hoekom sy so passievol is oor verpleging en hoekom sy jare gelede die beroep gekies het.
7: In my laaste skooljaar wou ek 'n sielkundige gewees het of 'n maatskaplike werkster, onderwys. Dis was my drie beroepe. Ek het 'n tienerswangerskap in my laaste jaar gehad. Keuse was of my kind gaan vir aanneming en ek kan gaan studeer of ek hou my kind en ek is op my eie. En daai jare was verpleging die enigste beroep wat vir jou 'n salaris met voordele gehad het, as ook 'n kleuterskool vir my kind om na toe te gaan. Dit is hoe ek 39 jaar by Kalbremme beginne werk het en my liefde vir mense, dit wat ek gedoen het, ek het baie sterk rolmodelle gehad wat my geskep het, wat my gelei het en ek is baie, baie lief vir dit wat ek doen, wat ook al my pasiënte behoefte was of is, dat ek dit kon gedoen het vir die pasiënt se best.
8: Jy is deur baie uitdagings in jou beroep. Vertel ons bietjie van die uitdagings en wat van hulle het vir jou sterker gemaak in jou beroep?
7: Nicoline, om eerlik te wees, dit was COVID. COVID dink ek vir al die verpleegpersoneel, mediese personeel, almal wat te doen gehad het met COVID, was dit 'n groot skok. Ons het nie geweet wat ons verwag nie, wat ons elke oggend gaan instap, waar jy geallokeer was, of jou pasiënt wat jy gister hard mee gewerk het, deurgetrek het, en jy kom aan diens en jy hoor die pasiënt is oorlede, daar word van ons verwag om professioneel te wees, om emosies te toon. Wanneer jy aan diens was nie altyd toegelaat nie. Ek sê nie hulle was onmenslik nie, maar ons moes sterk gewees het vir ons pasiënte. Al voel jy wil huil, moet jy maar glimlag, moet jy nog steeds die pasiënt bearbeid. Selfs ons kollegas, ons kon nie mekaar omhels sit net om te sê dit is okay, ek het jou. Ons het soms op die vloer gesit net om te staan, sien van mekaar af te hou vir ons eie veiligheid en dan ook met die families. Dit is nie maklik om vir 'n familielid te sê jou geliefde is nie meer hierdie,
8: yeah,
7: of jy moet nou regtig tyd maak, al het jy nie tyd nie, want jy was op jou voete vir die 12 ure wat jy aan diens is. Moet ek nou tyd maak, of van ons tyd maak, om byvoorbeeld video oproep maak, sodat die familie die pasiënt kan sien en vir hulle bearbei. Jy moes ook maar kompasmentes wees, voorsorgmaatreëls tref dat daar enige kontak van infeksies is, nie, en om dan huis toe te kom en jy weet net nie of jy huil of jy is net stil en ja. Jy weet, dit was vir my ja, die grootste uitdaging ooit in my professie.
8: Ek wou nou reeds vir jou vra, hoe hanteer iemand in hierdie professie die dood? Hoe draai jy die boodskap oor?
7: Gewoonlik is dit die dokters, maar ons doen dit ook die meeste van die tyd. Wat ons nou wel sê is, ons sal nou nie sê, hulle is oorlede nie. Ons sal sê, jy weet, hulle toestand gaan agteruit, of hulle kan onmiddellik inkom, of as hulle ook weet, dat die patiënt in 'n kritieke toestand was, en dis nie 'n skielike dood nie, dan sal ons net vir hulle sê, hulle het opgehou asemhaal. So dit verg ook baie, jy weet, jy moet simpatie en jy moet empatie het met die mense, al ken jy hulle nie.
8: Jy het genoem dat jy al in staatshospitale gewerk het, jy het ook onder moeilike en gevaarlike omstandighede gewerk. Vertel ons meer daarvan.
7: Dit het nou nie op 'n gereelde basis gebeur nie, maar veral oor naweke. Onder ons mense daai tyd was dit nog jare van apartheid, jy werk een kant, jy weet, is die blank en die blank afdeling. So bendelede kom in en hulle kom soek die persoon wat hulle eintlik nou wou doodgemaak het. Daar was al twee geleenthede wat ons gedreig was met 'n pistool en daar skere wat ons onder 'n tafel moes weggesteek het. Jy weet, as jy hoor, hier kom nou gevaar aan, jy weet waaroor dit gaan. En ons het nie daai jare sekuriteite gehad soos ons vandag in die hospitale gehad het. Dit was maar die portiere, die manne wat betekens intree het en bietjie ruk en pluk, waar alles daar miskien nou nie 'n pistool betrokke is nie. So ja, dit was ook baie skrikwekkend en baie traumaties vir ons gewees. Jy moet net voortgegaan het.
8: Maar nou is jy in die hoësorgeenheid. Is dit baie verskillend?
7: Ja. Dit is baie verskillend, maar dit is ook baie intensief. Pasiënte wat baie keer op die ventilator beland as gevolg van hulle of is respiratories of is hartprobleme, kardiologie, en die meeste van die tyd in die winter is dit gewoonlik jou pasiënte met pneumonie, jou astma pasiënte. Baie keer is hulle ook so siek dat hulle langtermyn op die ventilator is. Baie keer is ons gelukkig om hulle gou af te kry met die behandeling en ons mediese dokters wat met die pasiënte werk, want kyk, hulle is die mense wat die behandelinge voorskryf en ons voer dit uit, maar dit word van ons op verwag om te dink, kritiek te dink en uit ons eie uit dinge te doen en dan net vir die dokter te laat weet, dit en dit is wat ek nou gedoen het en dit is wat die situasie op die oomblik is.
8: Ons het die afgelope week Verpleegstersdag gevier. Wat beteken so 'n dag vir jou?
7: Ek waardeer my beroep, ek het 'n passie vir dit wat ek doen, maar omdat hulle herkenning gee en ons het gewoonlike ete en dan word dit toesprake gelewer net om hulle dankbaarheid te betoon en vir ons te laat besef hoe belangrik ons is, hoe dankbaar hulle is vir ons vir dit wat ons doen. Gewoonlik is dit geskenke en hierdie tipe dinge wat daarmee gepaard gaan, maar ja, elke jaar word ons gevier.
8: Elke dag is nie maklik nie. Hoe bly jy positief? En al vir 39 jaar.
7: Nicoline, ek is nou nie perfek nie. Ek het my tye waar ek geïrriteerd voel, of dit nou teenoor 'n kollega is, of met 'n dokter is, of enige situasie, het ek geleer om my mond te hou. Jy weet, om te dink voor jy praat, want ons is net mense. Ons kan baie keer, jy weet, bietjie aggressief met mekaar wees in die sin dat jy weet, jou stemtoon is bietjie harder of jou houding wys dat man los my uit of verdedigende meganismes. En 'n mens moet, jy moet net, jy kan kies en jy moet professioneel wees en dan tyd maak om wat ook al die situasie is, dan dit te adresseer en om te sê hoe jy voel en waarvan aan tot stem dit wat nou net gebeur het.
8: Een ding wat ek bewonder van verpleegsters is julle geduld. Ek dink julle moes gebore gewees het daarmee.
7: Ja, absoluut.
8: Maar net, hoe dink jy, hoe kan ons as Suid-Afrikaners, as pasiënte, wat kan ons doen om julle beter te ondersteun en te waardeer.
7: Mense sê altyd goed ingelig nie, bestaan jy mens, wil jy sê dit is as gevolg net van onkunde nie, baie keer is dit die persoon se persoonlikheid. Al wat ons verwag, wees net dankbaar vir dit wat ons vir jou doen. Gee samenwerking, ons wil jy altyd pat on the shoulder hê nie, maar waardeer dit wat ons doen, want dit is ook nie maklik vir ons nie. Ons is ook mens, jy weet, ons het ook gevoelens en sommige patiënte kan baie agressief wees, en nog steeds moet jy kalm wees. En een mens wil net vir die gemeenskap ook inlig, dat wanneer hulle ooit of het by een kliniek is, en of het in een hospitaal is, neem van sy gevoelens ook in ag. Ons het ook families, ons het ook geliefdes, en ons is daar om vir jou net die beste te gee. So, gee herkenning vir dit wat ons vir jou doen, of vir jou kan doen. Sodoende maak het vir ons makkeliker om die ekstra paadjie met jou te loop.
2: Dit was Mirsha Rikney, 'n professionele verpleegster wat tans werksaam is in die hoësorgeenheid van die Melomet Hospitaal in Bellville. En sy was in gesprek met ons uitvoerende regisseur, Nicole.

0: tsane ka tweng ona tsiwe o wa tlo nege xka fm ke ga rata ga tego tano ga komo go bori go jing hisa ne ko ha kwa go ji ka ke te khatu xka fm ke ka go rokom nge ka ga tsamete wo ga teng ka ga go te ka ya ku sa tugo na tana jwanga go ana gwana ta ntse ka te ka go rata ta TB and HIV ke ja o tlombere wa khwena and te komo le kono tsono jwanga heta go no te o tsante ntlika go jwanga ya TB asa o ai kuhe nta ikra ku ngoko ti bere wa ta jawo ku kwenta nti piro piyo ksimo savanga ikra ski tota ikra ku tra radio xka fm no tshebe ku wa tlo nega ki platform ten ki bele shu ku doro pa tswa nyi shikim norka province ski te bolis ku on ka ku we nka te wo ku ga des tv kanaal ski ta ma ach ye nega ki ga te gro tanu ga audio kanaal ski nki ibra ndo tsame te te u tsako na ten ski tsai ku ko mde wa te u tsako te so ma gro tan Goeiedag almal wat na Radio XK FM moet sê op 9 luister die State vir ons gesondheidsprogram en jy is saam met my Piero Mosabanga vanaf 10:12 tot 5:01 en vanmiddag gaan ons gesels oor die oor TB en HIV care. So bly net geskakel net hier op Radio XK FM 107.9 en ons is ook beskikbaar op DStv kanaal 819 en ek het vanmiddag vir my vrou Dennis Fama die prevention coordinator by TB en HIV care saam met my in die atelier. Fama, baie welkom by Radio XK FM. Vertel ons bietjie van jouself.
1: Wel, ek werk al vir die afgelope 11 jaar vir TB en HIV care. Ons het in 2007 begin met om HIV te toets. Ons het baie sukses behaal. En later het ons oorgeskakel na programme toe wat nou meer oor behavioral change gaan. En ons is tans nou nog besig daarmee.
0: Okay, baie dankie. Mevrou Fama, wat is communikeer MIV en condoom gebruik sociale gedragsveranderinge?
1: Wat baie belangrik is dat een mens moet verstaan dat jy moet een condoom gebruik om vir jou te kan beskerm teen HIV en seksueel oordraagbare siektes. So, een mens moet een combinatie gebruik om te sorg dat jy kan gezond bly.
0: Okay. En wie is die sleutelbevolking wat die meeste geraak word deur hierdie gedrag?
1: Wel, die bevolking wat meer geraak word, is gewoonlik die adolescents, meisies en jong vrouwe tussen 15 en 24 en so ook hulle seksuele partners.
0: En wat het die departement van gesondheid probeer bereik met die veldtog van sosiale gedrag?
1: Wel, wat ons gedoen het, is ons die by HIVK het in samenwerking met die Departement van Gezondheid, het ons die She Conquers campaign geloods. Dit is om sociale gedragsveranderinge teweeg te bring. Ons het verskillende programme wat ons gebruik in skole, sowel as die buitenskool, jong adolescente wat nie meer skool gaan nie. Die idee is om vir hulle in staat te stel om na hulle self te kyk sodat hulle seksuele gezondheid optimaal kan wees.
0: Okay, en wat beplan HIV en TB care in die toekomst met die projek of met die veldtog?
1: Wel, wat ons doen is, ons het verskillende programme namens Stepping Stones, Healthy Choices 1, Healthy Choices 2, wat ons specifiek met die jong adolescenten en die jong mensen om hulle in staat te stel om die rechte keuzes te maken. Want onze doel is om vir hulle gezond te kan hou. Want ons besef, onze jong mensen is onze toekomst. En as ons hulle gezond kan hou, dan kan ons een gezonde nasie die dag heen.
0: Ook voor ons kan verder gaan, kom terug bij jullie vraag van bij nummer 2. Daar was gevraagd van, waarvoor bevolkingsgroep wordt meeste geraakt door hierdie gedrag? En je hebt paar genoemd, maar wat van die andere groep mensen zoals in die sekswerkers?
1: Ja, natuurlijk die sekswerkers. Die bij HIVK met een programma waar ons specifiek kijkt naar die sekswerkers, waar ons vir hulle kan toetsen, waar ons, as hulle so positief dat ons vir hulle onmiddellik op behandeling begin, sou hulle negatief toets, dan kan ons vir hulle PrEP gee. PrEP is die pre-exposure prophylaxis. Dit is voorkomende maatreel om vir hulle negatief te kan hou. En dit gebruik ons natuurlik in samenwerking met kondome. Dan kyk ons ook natuurlik met die mans wat siekte met mans.
0: Ja.
1: Want hulle is ook a vulnerable groepie wat ons moet kyk. So, ons kyk maar na al hierdie groepe om te sorg dat hulle aan die einde van die dag gesond bly.
0: Oké. Alles dat hulle sy beroep, hulle moet daar gesond na hulle sy beroep toe gaan.
1: Ja, ons judge nie.
0: Ja.
1: Dit is besluite wat hulle neem oor hulle lewe. Ons sorg net dat hulle gesond bly. Kyk, ons is 'n organisasie wat in samenwerking met die departement van gesondheid werk om te kan sorg dat ons bevolking gesond bly.
0: Okay.
1: Ongeag die keuses wat hulle maak.
0: Ja. En nou gebaseer op geslagsgeweld, wat is jou voorname en hoe wil julle organisasie die verhouding verander?
1: Wel, geslagsgeweld is aan die orde van die dag. Ons sien dit op die media op 'n daaglikse basis. So wat ons doen is, ons wil die stilte verbreek. Ons wil mense besef, daar is hulp daar buite. En sommige mense besef nie eens, hulle wil blootgestel aan geweld nie. So ons maak hulle bewus daarvan, en dan maak ons hulle ook bewus van die hulp wat daar buite kan te.
0: Okay. En hoe rustig die kombinatie tussen HIV/AIDS en TB?
1: Wel, wat ons natuurlijk besef is, mense wat HIV positief is, hulle kans is natuurlijk baie groter om ook TB te kry. Omdat TB is wat in algemeen is, en omdat dit in die lug is, en wanneer jy in 'n beperkte ruimte is, dan is jy natuurlijk meer blootgestel. So as jou immuunstelsel laag is, dan is dit mos nou jou kans baie beter om dan ook TB te kry. So wat ons probeer is, sou ons nou vind dat jy HIV positief is, word jy natuurlik getoets ook vir TB, sodat ons kan kyk, sodat ons jou behandeling kan aanpas om al twee siektes te kan aanspreek.
0: Okay, baie dankie. En wat is die sleutelboodskap aan die teikenbevolkingsgroepe in hierdie verband?
1: Wel, die boodskap is, doen die beste om vir jou gesond te hou. Maak gebruik van wat daar buitekant is. Die departement van gesondheid beleef baie fondse daarin om kondome en medikasie van HIV, selfs die PrEP, die data stel, so maak gebruik daarvan. Dit baat nie ons stel al hierdie resources beskikbaar en dan word dit aan die einde van die dag nie gebruik nie.
0: Ja, en mevrou, vir meer inligting, waar kan mense hulle kry?
1: Wel, die HIV is natuurlijk nationaal, maar ons hoofkantoor is in Kaapstad. Ons het baie satelliet kantore hier in die Cape Metro, dan is ons ook in Pretoria, maar hulle kan vir ons kry op ons website by tbhivcare.org.
0: Okay. Nou is daar enige brandende issue wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie, wat jy wil nog met ons luisteraars deel oor ons geselskap en van die dag TB en HIV care?
1: Wel, die boodskap wat ek wil net na ons jong mense uitbring is, verbreed jou kennis omtrent HIV. Beskerm jouself teen STI. Moenie swanger word as dit nie beplan is nie. Ons het soveel resources daar buitekant wat verniet beskikbaar gestel word. Ons wil vir die jong mense sê, bly in die skool, moenie skool verlaat nie. Skool bied jou geleentheid om jouself te verbeter, sodat jy kan regte besluite maak omtrent jou toekoms. Want as jy geleerend punt het, dan is jou opties net soveel meer. So, en dan wil ek sê nie vir geslagsgebaseerde geweld. Moenie stil bly meer daaroor nie.
0: Mm. Okay, baie dankie. Dit was dan mevrou Dennis Fama, die prevensie en koördineerder van TB en HIV care en ek is Pierre Musawanga en dan baie dankie weer vir jou tyd en die ligting wat jy met ons gedeel het deur middel van die radio.
1: Baie dankie.
0: Okay, ek hoop ons sal maar weer in 'n nabye toekoms gesels en totsiens.
1: Ons maak so 'n res.
0: Dankie. No, what is kwete? Swede maak jou kon gerig kwat het. Radio dit is hier met ons nige XK FM key Dennis Fama. Jawel ko he. Kuno jwanga a ta go no dibita de kwete go gabe o jwanga e kwete go kwete hi go stem. E ka tsiki ka ma wo ta ya ne tsa ta ka kwa ra pyo mo sabanga. Na ka mre te go kwa ka tsiki ten te ka go ga bana ga te ka kwa kwa ni stem. To ta ta ma te ka kwa o gelo do ga ata ga te go. Tla ga go mo te go jam. Hi tyo ga tsa ne go. Kwe ataga tiyo haa. Chwanga wa uroko. Si toko mo toko we. Yisen kwe. Kwenye kita mancha. Kwa wajan deki. Ocha ka odia. Kankara. Duguto sen of. Kankara kehem tema cha. Sa kakasan. Wee cha anakwa kongwa ti. Oti tema. Kati kwenye chwanga ka kongwa tana kong. Ota. Kana kita ya katika. Kondo me te jao ka. Takina te. Che che te ako. Te jao ka. Ncha chwanga ha uwe. Tatin. A kondo me te minye te. Abe te utamska kwa jitu. Nchi hambenta. Raba di takate jao ka ako. Kwana rabo di jao ka kwana sika nte gom go ta go je dobe gom go ba go ji mara ga jo jao tin ko ko nte ka re re dangi no kwinda ga ke ja kam go program sta ti o gelo ge ska ska fim ki

FK.

0: Verder speel ons musiek tot 4:00 vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5:00 is daar musiek waarna RSG Landbou om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre, dis donderdagoggend en hierdie tyd is dit tyd vir Groeipyne. Dis die program wat hoofsaaklik fokus op ons voorskoolse kinders en die avontuurreis wat ons met hulle meemaak. En my naam is Anthea Fredericks, ek is die aanbieder, ek hier elke donderdagoggend saam met jou en watter absolute voorreg is dit nie vir my nie. Vanoggend gesels ek met 'n disleksieterapeut en ons praat oor disleksie, ons praat ook oor so bietjie raak ons aan aandagafleibaarheidssindroom. Dis altyd vir my interessant hier op Groeipyne dat ons verskillende stemme wil hoor, verskillende manier van dinge doen en alles te doen met hoe ons kinders kan help. Daarom sê ek goeiemôre aan Margriet Kok. Margriet is 'n disleksieterapeut, soos jy dan ook vroeër gehoor het. Môre Margriet.
2: Môre Anthea.
1: Dis lekker om jou hier te hê. Margriet, vertel ons hoe disleksie van ander leergestremdhede verskil.
2: Ek dink baie mense verstaan disleksie verkeerd. Baie mense dink dis net letters wat omgedraai word of 'n kind wat nie mooi lees nie. Maar disleksie is eintlik 'n breintaal wat die breintjie anders verwerk. So daardie kind kan baie slim wees en ongelooflik kreatief wees, pragtig redeneer, maar wanneer dit by lees, spelling en klanke kom, voel dit vir hulle asof hulle brein in die verkeer vaszit. En baie van hierdie kinders is ongelooflik slim, maar hulle lees stadig, hulle raai woorde, hulle vergeet spelling, hulle raak uitgeput met lees. Met ander woorde, ek wil eintlik sê hulle haat lees. En ander leeruitdagings kan ook fokus op aandag, wiskunde, skryf, sensoriese verwerking of geheue, maar disleksie raak spesifiek die lees- en taalbaan van die brein aan. En dit die gevaarlikste ding is, baie van hierdie kinders begin glo ek is dom, terwyl hulle net eintlik anders lees en leer.
1: Margriet, maar hoe word disleksie dan nou gediagnoseer? Hoe weet 'n mens 'n kind is disleksies?
2: So, disleksie word net gediagnoseer deur te kyk of 'n kind wanneer 'n kind swak lees nie. Daar word gekyk na klankbewustheid, verwerking, ekskuus vir die Engelse woord working memory, spelling, leesfluentheid, begrip en dan natuurlik taalontwikkeling. En ek verwys baie ouers na Yolanda Gani toe wat 'n ongelooflike werk doen rondom die disleksie evaluasies en die begeleiding. En iets wat vir my baie belangrik is, is ons moet ophou glo dat 'n kind eers op 9 getoets kan word. Ja, jong kinders ontwikkel verskillend, maar die rooi liggies is dit wel baie vroeër reeds daar. En hoe vroeër ons hierdie kinders kan ondersteun, hoe beter gaan die brein reageer.
1: Maar wat is dan nou die vroeë tekens waarvoor ons as ouers op die uitkyk moet wees?
2: Kindertjies wat sukkel om te rym, klanke die mekaar maak, stadige taalontwikkeling, wanneer hulle lees, raai hulle gewoonlik woorde, as hulle vir met 'n kiertjie skryf in plaas van 'n haasoor, of net lees heeltemal vir my. En baie keer kan die mense in daai kinders ook sien dat hulle angstig is, hulle vir my lees, soos wat ek gesê het, en hulle het 'n lae selfbeeld.
1: Het tydsbegrip ook iets daarmee te doen, 'n kleintjie wat vir jou sê, gister gaan ons na ouma toe.
2: Verseker, hulle kan woordjies snaaks sê, soos byvoorbeeld, my seun sal nie praat van 'n waterplas nie, hy praat van 'n poedeltjie. So hulle stoor die woordjies anders in hulle breine.
1: Margriet, is daar 'n genetiese komponent verbonde aan disleksie? Met ander woorde, loop dit in families?
2: Ja, verseker, ons sien dit baie. Soos byvoorbeeld as 'n ouer na my toe kom en ek wys vir hulle die probleme uit, dan sal hulle sê, my heerlikheid, maar dis waarmee ek ook gesukkel het op skool, of ek het ook my B's en D's omgeruil, baie ouers besef eers na hulle kind se diagnose, dat hulle ook gesukkel het. Dit loop dikwels in families, nie omdat iemand minder slim is nie, maar net omdat die brein die taal anders verwerk.
1: Jy het nou vroeger gesê dat 'n mens moet nie wag tot 'n kind 9 jaar oud is voordat 'n kind getoets kan word vir disleksie nie, maar op watter stadium, op watter ouderdom, as 'n mens ouderdom toepaslike ontwikkeling dophou van 'n kind, op watter ouderdom moet 'n mens dan nou ernstig begin kyk na 'n moontlike disleksie?
2: Die taal disleksie assessment, dis 'n Amerikaanse test of disleksie, sê dat mense kind van so vroeg as 5 kan toets.
1: En gebeur dit hier in Suid-Afrika?
2: Ja, die taal disleksie, die TOD, taal of disleksie, is in Suid-Afrika beskikbaar. Dit is ongelukkig net in Engels beskikbaar, maar dis ook om ek dan meeste van my kinders verwys na die landafgaande toe, wat hulle dan toets, en wat dan vir jou precies een ordentlike volledige verslag gee, van wat precies die probleem is, en dan die hulpmiddels, soos bijvoorbeeld breinregulering. Dit is ongelooflik belangrik om hierdie kinders te reguleer. Ek het 'n boek gelees oor dysregulation of the brain. Dit is bijvoorbeeld, as jy by die stopstraat stop of by die robot, en jy het nou jou breek getak, en die kar langs jou begin stadig voorin te beweeg, dan dink jy, o, heerlikheid, ek het nou geraai. Dit is wat dysorientation of the brain is. So dit is baie belangrik dat ons hierdie kindertjie se breine eers leer kry om te oriënteer, sodat ons hulle reg kan help.
1: As ek as ouer dan nou hierdie rooi ligte sien flikker, of die juffrou by die kleuterskool sê vir my, mama, ek let op, daar kan moontlik 'n probleem wees, dalk moet jy vir die kleintjie stuur vir toetse en so meer. Waar begin 'n mens, en hang dit nou maar af waar jy woon, en dat stedelinge beter toegang dan het tot hulp?
2: Ongelukkig, ja, stedelinge het dalk, want ons is dus groter en meer opties, maar dit begin primair by skool, as die juffrou vir jou sê, dat my ek sien, Jannie sikkel 'n bietjie met rympies, of maar hou sy lettertjies om, vooral in graad R, maar dit begin nie net by skool nie, dit begin by jou as mama, want 'n mama weet, 'n mama weet net, so, van daar af kan mens na 'n remedierende terapie toe gaan, of 'n opvoedkundige sielkundige soos Jolanda Gani. Ek verwys gereeld mense na die formele evaluasies, en wat so wonderlik is van haar is, sy doen die toetse online, en sy bespreek met jou online ook. So jy hoef nie van Timbuktu af te ry om 'n evaluasie te kry, en met my terapie, ek denk ek het op hierdie stadium 15 minuut wat ek online therapie doen. So, sodra ek die verslag kry, werk ek vir die mama 'n 4-weke therapieplan uit. En ek hou derentyd dagliks kontak met die mama. Ek stuur vir al die werkies wat hulle moet doen by die huis. Reguleringsoefeninge, disleksie, die therapieoefeninge. En ek het derentyd kontak met die mama. So, dit is die noodwendige ding van ek sit tussen die mielielande en daar is geen hulp vir my kind nie. Hulp is verseker aanlyn beskikbaar.
1: Margriet, loop disleksie hand aan hand met ander leeruitdagings ook?
2: Ja, baie keer. Ons sien gereeld dat ADHD en angs, sensoriese oorlading, verwerkingsangstigheid en working memory uitdagings ook beïnvloed word. Want die working memory is dus die breintjie sticky note. En my eie seun is eers op 16-jarige ouderdom gediagnoseer met severe disleksie. Daar's 7 verskillende types disleksie, en hy het almal gehad, en dan is daar verskillende types, so jy kry mild, severe en moderate disleksie. En my kind het al 7 gehad. En hy het ADHD, en hy het dyskalkulia. Dit is 'n hele ander onderwerp. En na die diagnose, toe ek vra, maar ok, wat kan ons doen, hoe kan ek my kind help, kon niemand my reg antwoord nie, en dis hoekom ek verder gaan studeer het, en een disleksietherapeut geword het, want ek wil nie hee, ander kinders moet ook deur die krake val, soos wat my kind deur die krake geval het nie, soos bijvoorbeeld hulle vergeet instructies vinnig, hulle verloor klanke tussen blending, want dit is die fonemiese bewustheid, en hulle raak oorweldig deur te veel inligting op een slag.
1: Net interessantheidshalwe, is daar navorsing gedoen oor of disleksie meer aanwezig is by dogtertjies of seentjies?
2: Daar is navorsing gedoen. ons sien dit duideliker by seentjies, dogtertjies kan dit maklik wegsteek. Dit is baie interessant. Jy, byvoorbeeld, ek het al persoonlik gedink, ek is versekerlik ADHD, verseker, maar ek wonder of ek nie dalk ook 'n mate van disleksie gehad het nie, maar die brein is 'n ongelooflike tool, hoe 'n kind dit kan, wat is die woord, mirror, en wegsteek. So verseker, daar is baie dogtertjies wat disleksie ook het, en hulle steek het net makliker weg as seentjies. Seentjies, hulle maak grappies, hulle fidget, hulle wys dit net makliker, en ons allemaal dink altyd onmiddellik, dit is ADHD, maar dit kan gepaard saam gaan met disleksie.
1: En dis Margriet Koch, my gas met wie ek vanoggend hier in Groeipyne gesels. Margriet is 'n disleksieterapeut, en dit nadat haar eie seun dan op 16-jarige ouderdom met erge disleksie gediagnoseer is, het sy besluit, ek gaan verder studeer, ek wil meer weet. Margriet, wat is van die mites rondom disleksie? Jy het vroeër daarna verwys, net so liggies daaraan geraak, wat mens dink dit is en wat dit eintlik is.
2: Man, die mythes rondom disleksie, die grootste mythe is, die kind is lui. Maar wat ons nie besef nie, is dat baie van hierdie kinders werk 2 keer harder as allemaal anders om net 1 bladsy klaar te lees. Byvoorbeeld, as die deursind kind 'n sinnetjie moet lees, verwerk hulle 1000 woorde per minuut om 'n sinnetjie te lees. Maar 'n kind wat neurodivers is, moet tot 4,500 woorde per minuut verwerk om daai sinnetjie te kan lees. So teen die tyd as die sin is, die hond sit op die mat en eet 'n been. Teen die tyd wat hulle op by die hond sit op die mat is, is hulle al so gedisreguleer dat hulle die hele sin verloor het. En natuurlik, die grootste mite van al is, wag tot die kind ouer is. Want terwyl almal wag, breek hierdie kind se selfbeeld stadig af. En dis juist wat ons, hoe vroeër intervensie plaasvind, hoe beter. Ek wil amper sê, sonder toetsing, sodra jy as mama agterkom, dat kind sukkel met sy lettertjies omruil, of hy is 'n gat R en hy onthou nie sy lettertjies nie, hy ken nie die letterformasie nie, is ongelooflik belangrik. Ons kindertjies is allemaal in gat R, hulle leer die klankies, maar die letterformasie word nie reg aangeleer nie. Dan moet jy as mama dadelik hulp soek en sê, kom ons doen interventie voordat ons nog enigstens eers toets.
1: Hoe beïnvloed disleksie die kinders se emosionele welstand?
2: Ag, weet jy, dit is so hartseer, want baie kinders met disleksie, soos wat ek vroeger gesê het, is probleemoplossers, kreatiewe denkers, entrepreneurs, groot prentjie denkers, en hulle dink net anders. En baie keer is dit hulle grootste gawe, en die hartseer is dat hierdie kinders word agtergesit in die klas, en emosioneel is dit 'n ongelooflike oorlading vir hulle in die klas, want hulle voel net hulle hou nie by nie, en hulle is stadiger as die ander. Juffrou sê, werk 'n bietjie vinniger, kom skryf jy so stadig, kyk hoe slordig het jy gewerk. Maar vir 'n kind met disleksie, om die sinnetjie te moet lees van die bord af, en om oor te moet skryf op die papier, vat soveel energie van hulle, en dis hoekom hulle vanmiddag in die kar klim en huilerig is, en kwaai is, en dis trane met huiswerk, en dit net, hulle is net so gedisreguleer, want hulle voel net nie dat hulle ondersteun word nie, en die hartseerste is daarvan is, dat, onthou, 'n kind kan dit nie verwoord nie, ek en jy weet al, ek voel nie lekker vandag nie, ek is huilerig, maar 'n kind weet nie hoe om daai situasie van, ek sukkel om te lees, en al my maatjies rondom my, lees vinnig, hulle doen hulle praatjies mooi, hulle skryf mooi, hulle kry sterretjies, daai kind weet nie hoe om dit te verwoord aan mama nie.
1: Is daar ook nog 'n stigma wat kleef aan disleksie, Margriet?
2: Absoluut, absoluut, dit is verskriklik wat sê. Ons skoolsysteem is nog gebaseer op die ou, die eerste industriële revolusie, waar kindertjies in boksies gesit was. Jy moet stil sit, jy moet memoriseer, en allemaal ook moet dieselfde leer. Maar baie kinders met disleksie, soos ek gesê het, is groot prentjie denkers, en hulle is kreatiewe denkers, hulle dink anders as net in die boksie. En dit is ook maak so'n ongelooflike behoefte het om by skole uit te kom, want onderwysers het ook ondersteuning nodig. En dis hoekom het so belangrik is, dat skole opleiding en praktiese strategie kan ontvang rondom die neurodiverse kinders. Want as onderwysers kan verstaan hoe om 'n kind te leer, verander dit die hele klaskamer.
1: Maak ons hoofstroom skole of is ons hoofstroom skole toegerus om kinders met sulke leeruitvalle te kan help?
2: Ek het self skool gehou vir 'n ruk en die werkslading is ongelooflik erg by die skole. Dis sport tot watter tyd toe in die middag. Jy as onderwyser kom by die huis in die aande, jy moet kook, jy moet jou eie kind help met sy huiswerk. Jy moet lesse voorberei, maar daar is soveel verskillende maniere wat onderwysers multisensories in die klas dit kan implementeer, want die hartseer is, omdat ons onderwysstelsel inklusiewe onderwys is, sit daar ongelukkig uit sien maar 30 kinders in jou klas, 18 kinders wat ADHD is, 5 wat dyslexies is, jy het ook autistische kind, of 'n kind met Down syndroom in jou klas, maar as ons hulle kan leer en kan wys hoe om die letters en lees multisensories vir die hele klas aan te bied, gaan jy verseker van die kindertjies wat neurodivers is, en die kind wat nie is nie, die deursnit kind, ook kan help om vinniger die klankies te snap, om vinniger hulle KVK, konsonant vokaal, konsonant woordjies aan te leer. So dit het eintlik om deur multisensories en onderwysers te lei, gaan dit 'n groter voordeel hê as jy dit toepas op die hele klas as geheel.
1: As 'n disleksieterapeut verg dit sekerlik baie geduld en ook 'n groot liefde vir kinders om dit te kan doen, ja. Margriet?
2: Ja, my man en my kinders, maandag en woensdag ek nou by my huis en dinsdag en donderdag ek per praktyk in Pretoria en ek dink ek maak hulle mal, want as hulle in die huis inkom is ek besig om video's te maak en sê, shh, my man sê altyd, hy hoor net, ah, en allemaal moet stil bly. En partykeer is hulle rond in die huis terwyl ek met die kindertjies werk. En na die tyd sal my man het sien en sê, heerlik uit my vrou, waar kry jy die geduld? Maar ek het 'n ongelooflike passie en liefde vir kinders en veral vir kinders wat hierdie krake val. En ek sê altyd, dit is so mooi, as 'n kind by my kom lees en hulle sê vir my, ek is 'n bietjie honger. Dan weet ek, ek kind voel veilig by my en hy wil by my wees.
1: As ons nou kyk na by die huis, wat kan ouers doen? Is daar strategieë wat jy met ons kan deel, wat ons kan toepas ten opsigte van ons kinders met disleksie en hoe ons hulle dan kan help?
2: Ja, verseker. Byvoorbeeld, ek werk multisensories in my terapie lesse of sessies. Ek wil amper sê die kind besef nie eers dat ons lees nie, want ek sê nie eers kom ons lees gou of kom ons doen gou hierdie woordjie nie. So vir ouers is dit van verskriklik belangrik dat hulle eerstens moet besef dat wanneer 'n kind huis toe kom, dit is 'n veilige hawe. So ons wil nie hê die kind moet huis toe kom en dink, "Ag, nou speel my ma juffrou nie." Ek sê altyd nou lees veilig. Lees saam met jou kind, gebruik beweging. Ek het byvoorbeeld video's op my webwerf wat jy klanke kan tap op jou arm met die kind. En dit moet kort en konsekwent wees. 10 minute se veilige lees is baie beter as 1 uur se trane lank. So, dit is vir my ongelooflik om vir 'n mamma te sê, sit vir 10 minute langs jou kind. Op die mat, dit hoef nie noodwendig by 'n tafel te wees nie. Jy kan buitekant sit, op 'n stoel of lê op die gras. Maak dit vir jou kind lekker. Die grondslagfase kindertjies kry byvoorbeeld 20 spelwoordjies nou in kwartaal 2. Moenie al 20 woorde met jou kind op een slag probeer nie. Jy het van maandag tot donderdag om daai spelwoordjies te leer. So vat 5 woordjies per dag en bou by woordjies met lettertjies. Klink daai woordjies saam met jou kind en dan laat jy jou kind dit skryf. En môre vat jy die volgende 5 woordjies en jy bou daai woorde want dit is multisensories. Die kind voel die woord, hy beweeg die woord. Laat hulle woorde spring. Ek noem dit, ek dink dit spreek het uit eloquent boxes. So jy maak, trek 3 blokke op die vloer of met masking tape. En laat die kind fisies daai woord spring, want dan beweeg hy som met die woordjie wat hy lees. En dan is dit ook baie meer pret vir die kind as wat hy nou moet gaan sit en 3 keer 'n woordjie uitskryf en hy neem dan niks in.
1: Margit, medikasie of nie? Ek wil nou nie vir jou vra of jy voorstander van enige van dit is nie, maar wanneer ouer gepresenteer word met 'n keuse oor medikasie, wat is die opsies wat ouers kan uitoefen?
2: Kyk, vir disleksie self is daar nie 'n pil nie. Maar wanneer dit 'n ADHD kom, en ek is seker wanneer ouers en opvoedkundige sielkundiges gaan sien, stel hulle verskillende medikasies voor, want ADHD gaan baie keer saam met disleksie. Maar medikasie kan party kinders geweldig help met fokus en regulering en vir ander kinders help dit glad nie.
1: Ja, ter afsluiting, net so laaste woordjie van bemoediging vir ouers, primêre versorgers, juffrouens wat hierdie kleintjies by die skool moet help. Is daar lig aan die einde van die tonnel?
2: Soos wat ek vroeër gesê het, hoe vroeër die intervensie, hoe beter. En as ons onderwysers kan help om te verstaan hoe om die kind te leer, kan ons die klaskamer vir daai kind ook beter maak. En dalk moet ons almal onsself net weer vra, hoekom het ek oorspronklik onderwys gaan studeer? Want vir baie was dit vir ons om 'n verskil te maak, om 'n kind te help, om lewens te verander. Nie net akademies nie, maar lewenslank. So, ja, dis my motto.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne. Dit is Margriet Koch, oud-onderwyseres en ook disleksieterapeut met wie ek vanoggend oor disleksie in Groeipyne kon gesels het. Margriet, waar kan mense jou in die hande kry?
2: So ek met 'n webwerf www.nikiteaches.co.za en dan is enige ouer onderwyser meer as welkom om my te kontak persoonlik op my selfoonnommer 084-589-5011. En dan is ek op TikTok, ek is op Facebook, ek is op Instagram, Nikki Teaches. M-I-C-C-I, Nikki Teaches.
1: Baie dankie Margriet en baie sterkte vir jou.
2: Dankie Anthea.
1: Ja, al wat oorblijf van my kant af, Anthea Fredericks is om te groet tot volgende week. Die selle tyd en die selle plek vir nog Groeipyne. Tot dan, mooi blij.

0: Ons gaan vanaand leer hoe om ons beste kant voor die camera te wys, veral nou met matriekafskeidseisoen wat om die draai is. Maar ook hoe om jou foto's na die tyd te redigeer, sodat jy met die beste profiel op sosiale media kan spog. Stephanie Steenkamp, 'n professionele fotograaf, kom hiermee help.
1: Dit is my grootste raad in fotografie vir elke liewe kliënt is
0: Dinsdag aand 7:30 in Kompas.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en saam met ons by die mikrofoon ouder gewoonte Professor Matthie Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boyden Sterrewag en die Naval Hill Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Matthie.
1: Naand Willie, naand luisteraars.
0: Interessant genoeg, ons het mos so 'n program of twee terug gepraat oor hierdie gemorspos van hierdie aphelion verskynsel wat die aarde 66% verder van die son af gaan wees ewe skielik, wat natuurlik ook heeltemal onmoontlik is. Die aarde maak nooit 'n 90 grade draai in sy baan nie, maar in elk geval, 'n luisteraar Johan Strydom het vir ons 'n kostelike stemboodskap gestuur. Hy verduidelik het eintlik baie prakties en pragtig in lekker verstaanbare alledaagse huishoudelike terme. Ons luister gou-gou hier na ons sy stukkie.
2: Goeiedag Willie. Ek het hierdie jaar alweer die boodskap ontvang wat sê dat die aarde in Augustus 66% verder van die son af gaan wees met willekeue en loopneuse. Voordat ek die boodskap se muur uitvee, stuur ek net die volgende aan die sender. Myl is langer en kilometer is korter, amper soos koppie is meer en milliliter is minder. Maar maak het dan regtig so groot verskil? Ons gaan nie praat van jou dieet sukses as jy niks daar raak met kilogramme en ponde nie. Jy kan eintlik 'n baie dik fout daar begaan. Nou, die aarde na die son is 93 miljoen myl, dus 150 miljoen kilometer, en die aphelion, met ander woord die verste punt waar die aarde in sy baan om die son gaan wees, is 94,5 miljoen myl, dus 152 miljoen kilometer. Punt nummer 1 vir kombuisgebruik, dit nou behalwe die feit dat jy die skottelgoed moet was, is dat die stoof nie die selle as die yskas is nie. Op 90 miljoen kilometer, soos wat hierdie berig sê, is jy nader aan die son as Venus. Met ander woorde, 'n hoed en sonbrandroom gaf jou niks help nie. Jy sien die gemors het so ontstaan. Soos jy het nie gasvryheidstudies op skool gehad nie en haar ouma, waar die beste melktert in die dorp kom bak, sou haar eintlik vir Sussie geskame. Want Sussie die resepse units nie so lekker gecheck nie. En Sussie het die doopsaus gemaak met 5 milliliter mayonaise en 1 koppie Tabasco saus, waarmee jy amper bouwing kan kickstart. Nou, niemand sy mond gaan brand nie, want Sussie weet nou, jy kan nie 1 milliliter met 1 koppie vervang nie. So, dieselfde in Augustus gaan die klimaat, maar dood eenvoudig Augustus het klimaat wees. Sussie sal wel vir jou sê, as jy jou maateenhede verstaan, dan het die story oor die gemors met die afstand tussen die aarde en die son en die gevolglike loopneusies so begin, dat iemand het wel doelbewus of nie die afstand as 90 miljoen kilometer in plaas van 90 miljoen myl gelees. Ek sê nie los die vitamine en gaan koop sjokolade nie. Ek vra nie, kom ons kyk krities en ons bevraagteken ons aannames. Geniet die dag.
0: Ja, daar het julle dit nou. Ja, baie dankie Johan Strydom. Ek is seker almal verstaan nou mooi waar hierdie fout ingeslyp het. Wel, dank was dit ook as prins hierdie fout vir die persoon wou seker gehad het, die ding moet viral gaan. Nou ja, hy of sy het dit wel reg gekry.

0: 1% van die gemiddeld, is eigenlijk die helft daarvan, 1,5% van die gemiddeld is ons nader aan die son en in die winter daai 1,7% omtrent verder. Nou, die suidelike halfrond is omtrent met oseane bedek. 80% van die suidelike halfrond het oseane in vergelijking met 60% in die noordelike halfrond. So wat jy eindelijk dan kry is dat jy het 'n modererende effect van die klomp water wat eindelijk dan die verskil in afstand nog minder maak en eindelijk dit heeltemal versag. So dit is net vir my ook interessant gewees. Ja, laas keer moes ek so bietjie sny aan die program. Ons het mos oom Basie wat hy gesê het, so interessante, wat hy genoem het, idioot vraag, sy eenvoudige vraag het ons lekker beantwoord laas keer. Hy het ons die vraag gehad oor wat is okkultasies, en dan Maatie het ons nou baie vir ons mooi verduidelik. Daar is eintlik nog aanwendings wat ons bespreek het wat ek moes sny. So ons luister eers gauw weer daarna nog interessante aanwendings, hoe sterrekundiges okkultasies gebruik.
1: Ander geval kom as sien nou maar jy het iets soos die maan, wat dan kan gebeur is as dit 'n ster is wat tamelijk groot is en nie so ver van ons af is nie, al gaan jy het nie met jou oog kan sien nie, maar hy vorm 'n klein skuif, hy onderspan 'n baie klein hoek met ons posisie van waaraf ons die verskynsel waarneem, dan gaan die lig van die ster nie oomblikkelijk verdwyn nie. Dit gaan begin dowwer beweeg, maar redelijk vinnig natuurlik, dowwer word en dan verdwyn. Dit gee weer vir ons een methode om die hoekgrootte van daardie ster te meet. En dan nog een ander voorbeeld waarvan mens nippige inligting kan gee, is, sê nou maar, jy het okkultasie van die ster deur, sê nou maar, die planeet Mars. In die geval gaan die sterse lig eers een bietjie dowwer word en dan heeltemal vinnig verdwyn. En dit is weer as gevolg van die effect van die atmosfeer, wat een bykie van die sterse lig absorbeer. En die mate waartoe die sterse lig dan bykie dowwer word, gaan hier weer inligting gee oor die digtheid van daardie atmosfeer. Ja, so dit is enkele toepassings van die verskynsel. Ja, nog een, vroeger was het belangrijk vir Pluto. Pluto was baie dikwels waargeneem tydens okkultasies of okkultasies van sterre deur Pluto. Want dit gee vir jou dan ook een meer precieze tyd van precies wanneer is Pluto in die geval precies in die richting van die ster. En daardoor kan mens dan sy posisie baie akkurater bepaal en dit gee dan vir mens een methode om akkurater sy baan te bepaal. Ja, so dit is een baie nuttige en interessante verskynsel. Ek het hier van Huygensterrewag af het ons in samenwerking met Amerikaners op een stadium baie nuttige waarnemings van okkultasie van die ster deur Pluto gemaakt.
0: Ja, want ek weet destijds met die New Horizons, toe New Horizons op pad is na Pluto toe, wat amper 10 jaar gevat het, die ruimtetuig sou tussen Pluto en sy groot maan Charon deur beweeg het, en nou is het natuurlijk belangrijk om te weet, is daar nie ander maantjies daar waar in die ruimtetuig daar kan vastbots, of selfs een ringstelsel nie. En toe het Dr. Amanda Siekevoes, wat daar by ons sterrekundige was, wat betrokke was by die New Horizons project, het hulle heel wat okkultasies van Pluto met die dowwe ster in die achtergrond gaan waarneem. En dan moet jy dit verskillende plekke, hulle opgerei na Namibië toe en al sulke klas van goeders. Ja, en dan het ons ook een vraag gehad, ook van oom Basie, oor tydsones, wat ons ook moes uitlos verlede keer. So ons luister gauw daarna wat ons laas keer gemis het. Ja, so oom Basie het ook hier gevra, eenvoudige vraagie, vinnige vraagie, hoe werk tydsones? Het is ook een lang story, een langer antwoord is die vraag, nee.
1: Ja, dit is nou een basisse vraag, as ons so kan noem wat een mens so op die eerste oog opslag sal dink, ach, ek weet mooi daarvan, en dan kom jy achter, jy weet nie naas en by soveel daarvan, as wat jy behoort te weet nie. Die rede hoekom dat tydsones is, en kort is natuurlijk, so dat jy tyd het, wat ons op ons horlosies meet, wat daarom korreleer tot 'n redelike mate met waar die son is. Nou ons horlosietyd en sontyd werk nie precies saam nie, maar daar is daarom 'n redelike nou verband, so vir die meeste plekke, in die groot deel van die jaar, is as dit nou 12 uur in die middag is, gaan die son daarom min of meer noord van jou wees, maar nie precies nie, want ons werk met tydsones, en 'n hele gebied soos die hele Suid-Afrika

0: tydsone en die son is beslis nie in dieselfde rigting vir die mense in die Weskaap as wat dit vir die mense in KwaZulu-Natal is nie, nee. So ons werk maar by die middel van die tydsone en dan is daar in elk geval loop sontyd nie teen 'n konstante tempo nie weens redelike gecompliseerde redes. Ag nie so gecompliseerd nie, maar mens moet mooi dink om dit te verstaan. By elk geval, die aarde is rolweg in 24 tydsones ingedeel. Maar dan kom kompleksiteit erby. Op die ouwe end praat ones van 35 tydsones of offsets. Dus eerder van offsets praat. Nou die 24 kom daarop neer dat die 360 grade vir een omwenteling, as jy dit met 24 deel, dan kry jy precies 15 grade. So 15 grade in rotasie gee vir ons 1 uur. So elke op die volgende tydsone sy tyd sal met 1 uur verskil van of die aangrensendes. Nou, maar net om dan nou 'n paar bekende dinge net kortliks weer te noem, die verwysingspunt, ons praat van UTC, dit is Universele Coordinated Time, en dit is natuurlik die Greenwich Lyn, en ons verskil met 2 ure van dit af. So, ons tydsone word ingedui as UTC plus 2, en typisch word het in tabelle as Johannesburg aangedui, maar dis die tydsone vir die hele Suid-Afrika. So ons verskil met 2 ure van Engeland, maar dan kom daar nog die komplikasie van die daylight savings time. Dan kom, neem 'n ander voorbeeld, New York, die ooskus van Amerika, is UTC min 5, maar nou is daar baie onreëlmatighede, want hoe die tydsones in die praktyk ingedeel is, is 'n kombinasie van hierdie geometriese tydsones, wat nou in die 24 tydsones verdeel is, maar nou wil hulle graag hê dat, sê nou maar, sekere lande wil graag net in een tydsone wees, en hulle wil nie te veel in tyd verskil te wille van besigheid en koördinering tussen aangrensende lande nie. Indië wil eintlik byvoorbeeld net een tydsone hê, en hulle tydsone is UTC plus 5 ure en 30 minute, nie eers 'n heel getal nie. Daar is 'n hele paar sulke gevalle, so as jy al hierdie sones vat, dan kry jy 35 sones. Oos van die Greenwich Lyn werk ons allemaal met die positiewe offsets. So ons het byvoorbeeld UTC plus 1 plus 2 is nou Suid-Afrika, Iran lê byvoorbeeld op 3 uur en 30 minute, Afghanistan 4 uur en 30 minute. En dan is hier 'n interessante een, die Chatham-eilande 12 ure en 45 minute. En dan minder bekend is daar 'n plus 13 en 'n plus 14. Wie sou nou verwag, hy moet gaan van plus 12 tot minus 12, dan het jy ons nou 24. Maar nou het ons 'n plus 14 en 'n plus 13, dit is nou die eilande Tonga en die Lyn-eilande, wat in dieselfde omgewing omtrent is as Hawaii. Nou, Hawaii lê by minus 10, en dit is precies 12 ure van ons af. So, Hawaii is omtrent die plek op aarde, die verse van Suid-Afrika af. Dit lê amper reg aan die ander kant van die aarde van waar Suid-Afrika is. So, nou, die interessante ding is, as ons nou sê die UTC plus 14 vat, en jy gaan vergelyk dit met UTC minus 10, dan is dit ook 24 uur verskil, so hulle lê op dieselfde lengtegraad, maar hulle tydsone is dagverskillend, sê nou maar Hawaii en die Lyn-eilande, hulle sal kom, sê nou een datum en een tyd het, sê nou maar 10 uur die oggend, dan is dit by al twee 10 uur die oggend, maar die datum verskil een dag. En dit is dan maar weens politieke redes, hulle wil graag dieselfde datum hê as die lande in verskillende rigtings. Dit is dan nog hulle interessante ding oor tydsones wat dalk nie so goed bekend is nie. Nog iets wat nuttig is natuurlik om in gedagte te hou, is dat Suid-Afrika se tydsone stem ooreen meer met Oos-Europa, terwyl West-Europa is so typiese uur verskillend van ons, en as ons nou by Engeland kom, het ons nou ook gesê, is die verskil weer 2 ure, na die ooste toe, Moskou is by plus 3, ja, so dit verskil eintlik net 'n uur met ons tydsone. So Moskou is glad nie so ver oos as wat 'n mens sou wou dink nie.
1: Ja, Nombasi het ook een vraag gehad oor die verskuiving van die pole en hy dan nie so gesê van een magnetische klip wat rondom die Noordpool vorm, wat dan nou die Noordmagnetische pool van die aarde vorm. Nou, dis een interessante misopvatting, wat is die rechte woord, wat lyk my op een stadium met skole of so daar verspreid gewees het, want ek het hierdie selle ding opgetel by die voortrekkers, een van die officiere wat altyd gesê het van hierdie magnetische rots, wat onder die aarde oppervlak is, wat dan nou die magnetische pole vorm. Nou ja, dit is natuurlijk nie recht. Nie. Die aardse magnetische pole word opgewek deur 'n proses wat bekend staan as geodynamo. Dit is dan in die binneste kern van die aarde. Die kern bestaan natuurlijk hoofsakelijk uit vloeibare yster en nikkel. Daar is voortdurend opwelling en beweging in hierdie kern as gevolg van die hitte daar en natuurlijk ook die aardse rotasie. En dan 'n kombinasie van dit het dan nou konveksiestrome tot gevolg. Dit wek elektrische strome op, wat om die weer dan natuurlijk dan die aardse magneetveld veroorsaak. Ja, en die aardse magneetpole is dan natuurlijk ook nie vast nie, dit beweeg voortdurend, juist as gevolg van hierdie vloeibare ystermassa, wat deur die geodynamo aangedryf word. En dit is eintlik natuurlijk baie bekend, ons weet dat op kaarte, byvoorbeeld moet ons altyd die verskuiving van die pole moet ons toepas, die magnetiese deklinasie wat hulle noem in kaartwerk, dit verskil ook in snelhede, oor lang tydperke weet ons dat die pole selfs kan omkeer. Dit is dan nou net so in kort waar die aarde se magneetveld kom en hoe dit rofweg werk. Ja, en dan om basiese laaste vraag, ook weer een kort vraag, jy moet redelijk een lang antwoord, maar mens kan net so by die basis hou, hoe werk seisoene?
0: Ja, ek gaan nou dit verduidelik uit die oogpunt van hoe ons het van die aarde af ervaar, met ander woorde waar ons die son sien en hoe lang die son, hoe ons horizon is, hoeveel dagure daar per dag is en hoe verander dit tussen die somer en die winter, so vanaf ons ervaring. Mens kan dit bekyk en sê maar as jy die ruimte uitkyk, hoekom is dit so? Hoekom verander die lengte van die dag soos wat ons deur die jaar gaan? Nou daai deel, dit het te doen met die feit dat die aarde se as getild is ten opsigte van die ekliptiese vlak, dit is die vlak waarin die aarde om die son roteer. As die as mooi precies loodreg op daai vlak was, dan sou die hoogte van die son, as ons na die hoogte van die son op sy maksimum in die dag bepaal, dit is wanneer hy reg noord van ons sit in die suidelike halfrond, so daardie hoek sou nie verander het as die aarde se as loodreg op sy die vlak van sy baan was nie. Maar kom ons kyk nou bietjie uit die oogpunt van hoe ons dinge sien. Nou daar is heel wat mense wat dink dat die verskil tussen winter en somer het te doen met die son wat verder of nader is van ons af, maar dit kan natuurlijk nie wees nie, want dan dit moet teenoorgesteld wees vir die noordelike op die suidelike halfrond. So dis maar een klein verskil teenoor ander faktore wat baie groter is. En die grootste faktor is maar die hoeveelheid ure wat jy het wat die son vir ons kan warm skyn. Ons vat nou maar een ligging op 30 grade suid. Dis net so suid van Bloemfontein, net om een lekker ronde getal te vat. Bloemfontein is 29 grade. Ok, so 30 grade is nou redelijk verteenwoordigend van een groot deel van Suid-Afrika. So die langste dag in die jaar, dit is natuurlijk nou hier om 22 december, wanneer die son amper bo ons is op die middel van die dag, dit is amper 14 ure. En die kortste dag is weer rondom 22 juni, afhangende nou daarvan of daar een skrikkeldag in die jaar is of nie, dit is 10.1 ure. So die verskil is amper 4 ure op 10 ure. So amper 40%, meer precies 38%, wat jy meer sonskyn kry in die somer as in die winter. So dis is 'n baie groot effek. En daarmee saam is ook die vraag, wat is die kwaliteit van daai sonskyn? In die somer, een groot deel van die dag, skyn die son warm hier van bo af. Dit het een groot faktor. Nou as ons nou gaan vat die hoogtehoek, wat sy hoek het die son bo die horizon as hy op sy hoogste is vir ons? Nou weer eens hier vir die 30 grade, kom ons kyk bietjie hoe verskil die hoogste hoogte wat die son bo die horizon het, rondom 12 uur wat hy reg noord sit. In die middel van die winter is dit so weer eens afgerond ongeveer 40 grade. terwyl dit 83 grade wanneer dit nou in die middel van die somer is. So dit maak 'n baie groot verskil. En die sonlig wat nou skyn moet oor 'n baie groter afstand versprei word. Kom, ek kan dit so verduidelik met iets wat mens nou maklik kan uit ervaring uit jouself verbind. Gestel nou, dit is baie laat in die middag en jy staan nou mooi regop en die son is nou net daar bo die horison. Maar kyk nou na jou skaduwee, nê? Nou gaan jy 'n baie lang skaduwee gooi. Jy sny nou die sonlig af daar waar jou skaduwee is. Maar as jy nou net so pad gee, sou dieselfde hoeveelheid lig van die son af wat op jou lengte sou inval, sou oor daardie lang lengte versprei gewees het. So, omdat die hoek baie skrams inkom, word dieselfde hoeveelheid sonlig oor 'n baie groter area versprei. So, dit het 'n groot effek dat die son nie vir ons so lekker warm kan bak in die winter nie, omdat hy dan so laag is daar in die noordelike rigting. En daarmee saam moet die son mos nou, wanneer hy so laag is bo die noordelike horison, weer eens nou rondom 12 uur, moet hy deur meer atmosfeer skyn en dit absorbeer meer sonlig. En dit sal ook 'n meetbare effek hê. So ons praat van, as die son reg bo jou sou wees, absorbeer dit so rondom 25% van die son se ligenergie. En as hy 40 grade is, is dit 35%. So daar's 'n bykomende 10% meer absorpsie as gevolg van die son wat laer is. Wat is deur nie net skynser inkom nie, maar dan ook deur meer atmosfeer beweeg. So daar's daardie drie faktore, die hoeveelheid ure wat ons sonskyn kry wat baie minder is in die winter, 'n baie groot effek, en dan die hoek waarmee hy inval, as hy skynser inval op die oppervlak, jou grond, dan word dieselfde hoeveelheid sonenergie oor 'n baie groter oppervlak versprei, en dan as hy verder deur die atmosfeer skyn, as hy meer skyns inkom, dan absorbeer die atmosfeer ook nog meer van die son se energie.
1: Tjoe, ja, dis oulik om na jou skaduwee te kyk, dis ook 'n interessante hoek. Wat ek ook al gesien het is, as jy dink aan as jy 'n flits het en jy skyn die flits direk af op 'n stuk papier byvoorbeeld en jy merk nou die sirkel wat hy vorm en jy hou die flits op dieselfde hoogte bo aan die papier, maar jy tip hom net, dan begin hy so ovaal te vorm.
0: Ja, dis ook 'n mooi verduideliking. Ja.
1: So dan daai selfe hoeveelheid energie wat nou in daai kolletjie was, word nou oor hierdie groot ovaal versprei,
0: ja.
1: Wat beteken dat op elke gegewe plek is daar minder energie, ja.
0: Ja, die wyte van die ovaal verander, nie sy lengte verander.
1: Ja, Matie, ons, veral Johan Leroux, praat gedurig van hierdie lekker name vir die volmane, en dan natuurlik nou die einde van hierdie maand het ons ook 'n blou maan wat Johan van gepraat het, die einde van verlede maand se program, wat dan nou volgens ons huidige definisie van 'n blou maan is dan die tweede volmaan in dieselfde kalendermaand. Nou, daar was 'n groep mense gewees en ek het destyds met Edward Foster gepraat wat betrokke was by hierdie projek. Hulle noem hulle self die Center for Astronomical Heritage. Hulle het nou gesê, ons is nou nie meer lus vir pink mane en wolf mane en goed wat als in die noordelike halfrond in Amerika voorkom nie. Kom, ons gee vir hulle plaaslike name. Nou, uit die aard van die saak, behalwe in februari, kan daar nou 'n blou maan of 'n tweede maan in dieselfde kalendermaand voorkom. So, hulle was toe nou gereed gewees en hulle het gesê, goed, dan gee ons vir hulle ook moontlike name.
0: Ja, dit was nou juist relevant gewees. Die eerste volmaan van Mei word die ryp maan genoem. Seker omdat dit maar gewoonlik in Mei is wat ons eerste ryp kry hier in die binneland. Ek dink nie julle weet vreeslik daar baie daarvan daar waar jy is. Maar die tweede volmaan van Mei is die vuurmaan. So dis nogal uiterslis, nê? Rypmaan teenoor die vuurmaan. Maar in geval dit is interessant, ek kan nou so enkele ander voorbeelde noem. Kyk, daar's nie altyd twee volmaane in 'n maand nie. Dit is nou wanneer mense sê daar is 'n blou maan, is daar 'n tweede volmaan. Maar vir Januarie is dit die sprinkaanmaan. Teenoor die luiperdmaan as hulle daar 'n tweede volmaan is. En so is daar een mooie lysie, so die mense wat die name wil bykie memoriseer, is nog een redelike nieuwe concept vir ons. Miskien haal het eendag die leerplan in, maar hulle kan bykie gaan soek op soek engine, Center for Astronomical Heritage, of sommer afgekort, CFAH. En ons moet nie die manne onderskat nie, hulle doen goeie werk, hulle het al iets soos amper 600.000 rand gekry vir archivering van die dokumente hier by ons Boydensterrewag. En hulle het baie ure daar kom spandeer, so hulle doen erg goeie werk. En hulle is amateur sterrekundiges, maar hulle opereer maar op die vlak van baie professionele sterrekundiges.
1: Ja nee, dis een wonderlike proces hierdie gewees, want ja, soos ek sê, ons word so gebombardeer met hierdie Amerikaanse name, dit is nou lekker, en hierdie is allemaal echt Suid-Afrikaanse name,
0: ja.
1: En die webwerf wat jy nou genoem het, word eigenlijk elke van hierdie, waar die name vandaan kom, en hoe val dit in by Suid-Afrikaanse samenleving ook, sterre stories wat gebring was deur verskillende kulture in ons land. Ons dink bijvoorbeeld aan die Mantismaan, soos jy nou genoem het in Januari. Ons ken allemaal een dassie, ons ken een meerkat en walvisse, olifante.
0: Ja, ek sê nou hier, as my een tweede volmaan in Maart het, dan word die Okermaan genoem. Het jy enige idee waar die naam vandaan kom?
1: Ja, ek het my verbeel, dit het iets te doen met goed waarmee hulle kleurstoffe gemaakt het, so dit is een minerale, as ek het reg onthou, wat baie gebruik is, wat mense dan gemeng het, om hulle gezichte in te kleur, en blijkbaar ook in boesmantekeninge, om van die kleur, ek denk die rooi kleur, te gee in boesmantekeninge, so dit is regtig echt Suid-Afrikaanse name hierdie. Ja, baie dankie. Ja, ons het weer gesels met professor Mati Hofman van Universiteit van die Vrystaat, die Boydensterrewag en die Naval Hill Planetarium. As julle ons wil kontak, die maklikste deesda is maar sommer ons e-posadres, sterreplanete1woord@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook een WhatsApp kanaal waar julle net vir ons die skakel kan vra. Nou ja, tot de volgende keer, wanneer ons weer die ontdekkingsreis die hemelruim voortsit.

0: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.
1: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Mei is 'n merkwaardige maand op ons kalender, want ons vier Afrika maand. Nou hierdie viering is ingestel om die stichting van die Organisasie vir Afrika Eenheid van 1963 te herdenk, wat vandag as die Afrika Unie bekend staan. Dit is 'n tyd waar ons reflekteer op ons gesamentlike geskiedenis en ons vordering as 'n kontinent so ver. En natuurlik die ryk kulturele tapisserie wat ons bind. Vanaand doen ons dit deur die universele taal van musiek, met 'n reis wat strek van Benin tot in die hartjie van Suid-Afrika. Ons begin in Benin met die onbetwiste koningin van Afrika musiek, 'n vrou wat al 5 Grammys agter haar naam het. Hier is Angelique Kidjo met die opgewekte en ritmiese Wombolombo.

0: exclusive for justnaija.com.
1: Dit dan Wombo Lombo deur Angelique Kidjo. Hierdie liedjie wat in die 90's die wêreld verower het, maak gebruik van die tradisionele klanke van haar tuisland om 'n boodskap van vreugde en beweging oor te dra. Nou ja, van Benin beweeg ons weswaarts na Senegal en Ismaël Lou word dikwels die Bob Dylan van Afrika genoem en in hierdie snit wat jy nou gaan hoor, hoor mens presies hoekom. Dit is die sielvolle Ta Yabone.

Jy het pas geluister na Ishma Law met Taya Bone. Interessant genoeg verwys die titel na traditionele Senegalese fees waar kinders van huis tot huis loop en sing. 'N Gepaste herinnering aan die gemeenskapsgees van ons kontinent. Volgende besoek ons Burundi deur die stem van Kadianine. Sy sing in Swahili en in Frans en haar musiek dra dikwels swaar temas van sosiale geregtigheid wat sy dan oordra met gepaardgaande pragtige melodieë. Hier is Sambolera Maison.

Dan aan die aangrypende Sambolera My Son deur Katja Nien, 'n lied wat herinner aan die krag van die menslike gees te midde van uitdagings. Ons luister nou na twee van die kontinent se grootste legendes, die goue stem van Mali se Salif Keita, en hy span kragte saam met die onvergeetlike Cesaria Evora van die Kaapverdiese eilande. Hier is die tydlose Jamore.

Jamore deur Salif Keita en Cesaria Evora. Hierdie snit verskyn op Keita se gewilde album Mofu en bly een van die mees ikoniese duette in die wêreldmusiekgenre. Ons bly in Mali, maar skuif na die nuwer generasie. Fatoumata Diawara is 'n moderne kragbron wat tradisionele wasalu-musiek kombineer met kontemporêre elemente. Hier is Nterini wat my lief of my vertroueling beteken.

0: Leer ken vir Japie, Maruna Media se kantoor rond. Japie sorg vir snaakse oomblikke in die kantoor.
1: Ons het enige afspraak gehad met Koenie de Villiers en Japie lê onder die tafel. En Koenie het nie vir Japie gesien toe hy inkom. Ons drie sit hier daar in sy vergadering en in 'n stadium besef ek Japie is besig om binne te los onder die tafel. Maar Koenie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is.
0: Japie is aangestel vir morele ondersteuning in die nuuskantoor, daar waar joernaliste daagliks met die donkerste kant van die lewe te doen kry. En as jy dalk ook 'n hond vir die kantoor wil aanstel, het Japie raad. Dis die week se diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op al ons digitale platforms en ook nou op die nuwe RSG app.
2: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Indien jy nou net inskakel, sal jy hoor dat ons het 'n Mei maand Afrika maand tema. En ons bly tog op die kontinent, so dis regtig waar van die mooiste musiek wat ons ook op hierdie kontinent het. Ons land nou op tuisbodem met 'n groep wat die klankbaan van Suid-Afrika se oorgang na demokrasie verskaf het. Hier is Mango Groove met die pragtige Moments Away.

Moments Away deur Mango Groove. Clay Johnston se stem en daardie kenmerkende Kwela Penny fluitjie bly maar net 'n simbool van hoop en samesyn in ons land. Wat gebeur as KwaZulu-Natal en Tennessee mekaar ontmoet? Jy kry 'n magiese oomblik tussen Ladysmith Black Mambazo en Dolly Parton. Hier is hulle unieke verwerking van Bob Dylan se treffer Knockin' on Heaven's Door.

0: Brothers and sisters, see you in heaven. Sobonane Zului.
1: Didn't Ladysmith Black Mambazo in Dolly Parton late in 1996 vir hierdie snit saamgespan. Ons keer terug na die ryk musikale tradisies van Mali saam met Mama Sisoko. Hy is 'n meester van die kitaar en 'n veteraan van die legendariese Nasionale Badema Orkees. Hier is hy met Safia Tou.

Jy het geluister na Safia 2 deur Mama Sisoko. Sy gitaarstyl is diep gewortel in die tradisionele jagtersmusiek van sy streek, wat dit 'n baie aardse en autentieke klank gee. Ons beweeg noordwaarts na die Sahara woestyn vir 'n moderne kinkel op wat hulle noem Desert Blues. Die groep Imaran van Algerië bring nou vir jou 'n liedjie getiteld Akinkad.

Dit dan Imharaan met Akinkaat. Die titel is in Tamaresk en verwys na opregtheid. Voor ons groet, luister ons na die betowerende klanke van die Koraharp. Die 21 snaar instrument wat so eie is aan Wes-Afrika, word nou gespeel deur Balake Sisoko. Hier is hy met Nasira Madi.

Balake Sisoko met Nasira Made. Sisoko kom uit 'n lang lyn griotte, bewaarders van die mondelingse tradisie en musiek, en sy spel op die kora word wêreldwyd as van die beste ooit beskou. Ons sluit vanaand se program af met die vrou wat steeds bekend staan as Mama Afrika, en dit is natuurlik Miriam Makeba, en seker haar grootste treffer, Pata Pata. Baie dankie dat jy vanaand saam met my op reis gegaan het vir hierdie spesiale Afrika Maand aflewering van Musiek Sonder Grense. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my, Veronique van Heiningen, groete tot volgende week woensdag aand om 20:09.

0: Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap.
1: Op vers en klank dink ons diep oor die oorweldigende en die onbenullige, die absolute en die vlietende. Skakel in saam met my, Sofia van Taak en die voorleser Nienke Geldenhuys, vanaand om 20:09.